ұшырдың еліпсіз. Көптің көп рахмат сізгі мұ? Бұныңдек кен дауымлық аңлап тұршыңызден қызған қашарымыз. Чүн тен ісімлік аңлығы үшіміз мұ? Программымызны яқтырып аңла айтып тұ әттегенікіңіз қайлік болсын. Мән мұ яқтырып аңла адымен деп күлдәсілен әвәт етіп тұ рахмат. Қайсар әйел ісімлік әріміз мұ? Программымызны яқтырып аңлап нақшылардың хозырлып, чырай ішбуадылары білен тош құз етіп тұ ғызады. Рахмат әді, яқтырып аңлығыңыздың хош болдық. Қадірлік достла, әмді йортымдекі еңліқла сайыпымыз бойынша, алтыш беріміз бұл сайыпымызда үрімчірікі, түнжі, мәхәлліві, таянч тіпірікі ішқі орынлаштырыш өтіңінің ішқі кіріштіргенлікі тоғырсыры сәзіп беріміз. Яқында үрімчі ұқтысат техник тарақият районы, Тудың Хабар районы, Шиху көтісі, Хошан Джанубей мәхәлісі, ішқі орынлаштырыш мұлазымет пунктіні сынақ тарайқысыры ішқі күріштіріш бә 100 күнде 10 миллион іш орыны білен тәмілләш мәқсіз тәкіп қылыш жиғыны өткізді. Үрімчірікі түнжі мәхәлліві таянч тіпірікі ішқі орынлаштырыш өтіңі бұлы сіпті білін, бұл мұлазымет өтіңінің ішқі кіріштірілгенлікі, амеви ішқі орынлаштырыш мұлазыметінің асаси қатламға енімі түшірілгенлікі. Хызмет үздәш, тәкіліп күліш, сиясеттін мәсләт беріш бә егілік тіхләш мұлазыметінің амының ішк алдығыча бейвасты еткізілгенлікіден дерек берді. Егінішчі бұл мұлазымет өтіңіне үрімчі ұқтысат техникі тарақият районы, Тудың Хабар районы, Адам күчі байлықы бә іждімайы капалат идарысы Шиху көтісі білен бірлішіп, Хошан Джанубей мәхәлісі партия әсалары Аммы мұлазымет мәркізі мейданының тәрейтісін өстіріп, өзгертіш арқылық шекілләндірген. Ноқтылық алда тәвәліктікі ахалылы, жанлық ішқі орынлашқанла вә еңіячі ішқі орынлашқан әмгекчіләріні еқін әтрапта дәл жайды мұлазымет білен тәмінләйдіген. Өтәнге әхлі AI ішқі орылаштырыш бір гәуділәшкен апараты. Толық рәңлік LED икраны. Егілік тіхләш көргәсімі районы. Халықы құлайлық арам еліш, юрішлік әсті әлірі сәпләнген болып, кәсіп бечіріш, халықы құлайлық арам беріш, арам еліш, сиясет тәшвік қылыш, егілік тіхләш көргәсімісідің ібарет 4 жоң ұқтыдары бір гәуділәштірілген. Торда автоматик бечіріш білен, Тор сырдырғы көзінек мұлазыметі бір гәуділәшкен, асаси қатлам ішқі орынлаштырыш мұлазымет сұпсы бәрпа қылынған. Хызмет үздігічі, шу вен шуен мұндақ деді. Ішқі орынлаштырыш өтіңі ішк алдымыздылы құрылды. Хызмет үздәш, сиясеттін мәсәс сұраш, найты қолайлық. Хошан Джанубей мәхәлісінің мөдірі, Хы Жүнчен тоныштырып мұндақ деді. Ішқі орынлаштырыш өтіңірі мәқсіз адам ноқтыды тұрып, дайымлық мұлазымет қылыш әмәлейләштіріліп, хадым тәкіп қылыш, іш орыны ұшырлары әркет халытыда еңілініп, ішқі орынлаштырыш егілік тіхләш сиясты бойынша лексия сөзләш дайымлық қанат яйдырылып, егілік тіхләш мәқсулатларыны көргәсімі қылыш районы мәқсіз тәсіз қылынып, тәвәліктіке егілік тіхлігічілі мәқсулат көргәсімі сұпсы білен әқсіз тәмінлінеді. Азырғыча үрімчі ұқтыса техники тарақият районы Тудың Хабар районында үлгі көрістіш характердіке ішқі орынлаштырыш мұлазымет пунктыдың бірі. Яны, Гаутия түгіні ішқі орынлаштырыш мұлазымет өтіңі. Мәхәлліге тайыныш тіпірге ішқі орынлаштырыш мұлазымет пунктыдың бірі. Яны, Хошан Джанубей мәхәлісі ішқі орынлаштырыш мұлазымет өтіңі. Өлчемләшкен күнлікчілі мұлазымет өтіңідің ішкісі. Яны, Отрасия Джанубей Йолы мәхәлісі күнлікчілі мұлазымет пункті, Фонбей мәхәлісі күнлікчілі мұлазымет өтіңі құрылып, жәмі 2275 қарханы, 28200-дің артық іш орны топланды. Үрімчі ұқтыса техники тарақият районлық Тудың Хабар районы Адам күчі байлықы вә іждімайы капалет идарысының идары баштықы Чи Шаучи мұндақ деді. Адам күчі байлықы бә іждімайы капалет тармақлары тәвәлікдікі қарханларының адам ішілтеш бә амының қызмет ұдыллаштырыш әмілі ихтияжығы бірләштіріп, асаси қатламның ішқі орынлаштырыш мұлазыметіні сіжіл әлалаштырып, іш орны бә қызмет үздігічіләні дәл жайды ішқі орынлаштырып, техімі көп кішінің еқін әтрапта ішқі орынлышшы бә қарханларының адам ішілтеш қиын болыш мәселісіні әлқылышығы ярдан беріп, ішқі орынлаштырыш мұлазыметіні пұқты ішлейміз.

0: Бори Қазақ Аптыным нахиясы мәуқәне мол шамал электр йорықлық олт байлықығы қойып, юқыры юйклімілік энергия, юқыры қошылмы қымет түрлеріні юрішләштіріп кіргізіп, энергия әвзәлікі білән кәсіп тәрежесіні өстіріштін ібарет қош юнілішлік атленішіні шықашырды. Мори нахиясы еңі энергия юқыры дәрежілік жабдық ясымычылық кәсіплері бақытсырыки Шинжан, Жэншин еңі материал пән техники чәклік шіркеті асаслықы сүнии алмас ішіліп шықырды. Ишчылар лазер нұрлық кесіш үскінесі дә пішіқ мәшғулат қылып, ерік ташларыны инчікі пішіқлауат атты. Şirketning bosh direktori Niu Gang yuqori darajalik sun'iy almas turi 2025 yili ishlab chiqarishga kirishtirilganligi, navbatda mahsulotning sifati muhim, chat eldagi bozori kengri bo'layotganligini tanishtirib mundoq dedi. Morining yashil tok boyligi mol bo'lgachqa ishlab chiqarish tannarximizni zo'r darajada tavallitalaymiz. Yana mahsulotning tovan karbonlik, muhit qo'g'dash afzalligini imkon qadar joriy qildiralaymiz. Толык ишлеп чыгаргандан кейинки мәхсулат кыйммәтебез 100 кейинки 20 елда юқыры қуатлык ишлеп чыгарыш үскүнләрен ишлеп чыгарыш мәйданыга киргизүп, таңшап сынап, кейинки 20 елда юқыры қуатлык ишлеп чыгарыш үскүнләрен ишлеп чыгарыш мәйданыга киргизүп, таңшап сынап, келер елның бешидә көләмләштүрүп, мәхтарлык ишлеп чыгарышны ишка ашырышны мөлчәрлдек. Морина хиясы ешіл тохни өз жайды ішілдіш, кәсіплеріні юқыр дәрежіліклішіке қарап кенайдыш тәпәккүріні чин көзләп, шамал юрықлық байлықыны ечіш, еңі энергия жабдық ясымычылықы, юқыр дәрежілік еңі материалларыны иіншіке пішіқлаштын ібарет мүкеммәл зәнжеріні тұташтырды. Нөвәтті нахияның юқыр төвән еқінедікі юрішлік қарқына 91-ге етті. Мори нахиялик тараққият ва ислахат комитети партия группасының шуджиси Лу Шеурон мындақ деді. Мори нахиямызның еллық ешіл ток тарқытыш мақтары 16 миллиард 500 миллион киловатт сағаттын ашты. Мүкеммәл еңі энергия кәсіп системісіға тайынып, юқыры юклемелік, юқыры сүпәтлік, зәнжірі узын, юқыры төвән еқінлік түрлеріні нұқтылық жәліп қылымыз. 2030 yılı барганда жайлышы мүкеммел, зәнжірі толық, хаслығы рошен болған район характерлік еңі энергия, еңі материал кәсіп егізлігі барпа қылып, Морини Тяншанның шимали еткідікі мұхим ешіл ток шілтеш үлгі базысы вән еңі материал кәсіп егізлігіге айландырымыз.
1: Станцымыз хәбірі. Бұ елінің алдыңғы ерімада Қорғас портының чоң тіптіке шамал электр үскінілері экспорт мақтары зор дәрежеде ешіп, шамал электр үскінілерден жәмей 1709 автомобіл экспорт қылынып, бұлдырғы шу мәзгілдікеден 44.3% ешіп, тарықтіке еңі юқыры сәвия ярытылды. Нөвәтті Қорғас таш жол портыда бір түркім шамал генераторы қаныты, генератор группсы қатарлық чоң жабдықлар порт арқылық чегірадын чықырлып, Қазақстан, Өзбекстан қатарлық Отыра Азия дөйләтлерге тошылып, шу жайның шамал электр түрі құрылышыға қатнаштырылды. Шинжан Фейчи Халқара Юк Транспорт Вакалетчілік Чәклік Шеркетінің директорі Бекболат Әлбек мұндақтыры. Үскінілеріні Шу күні автомобылға қачылап, әдсі тамыжныға мәлім қылышны тамамлап, вақыт тәннәрхіні зор дәрежеді қысқарттық. Азыр үскінілер түр нәқмейданыға техмо тез етіп баралайды. Бұна білән, Отыра Азия базардығы заказ мұқтарымыз зор дәрежеді ашты. Бүгінгі күнде Қорғас порты Шинжанның шамал электр жабдықларыны ғәріпке экспорт қылышыдегі ядролық түгінге айланды. Чоң үскінілеріні тамыжнадын өткізіш қиын болыш мәселесіні әл қылыш үшін Қорғас тамыжнасы ташқи сода әшия оброты карханаларыны алдын ұдыллайштырып, талымларыны алдын тәкшірішіні елға қойып, әр күні кеч күндіз алдын келішіп тамыжнадын өткізіш. Кәлген хаман тәкшіріш қатарлық қолайлық тәдбірлеріні әмәлейләйштіріп, чоң үскінілеріні тамыжнадын өткізіш вақыт чекіні зор дәрежелі қысқартты. Қорғас тамыжнасы таш жол назарат қылыш башқұрыш бөлімінің 4-ші дәрежелік башқұрғычысы Ли Чиян мұндақтыды. Таш жол порты тәвәлік бойынша бивасты өткізіш бірләшкен әндізіні елге қойғандан бұян экспорттікі тамыжнадын өткізіш алқысыны ілгіркі 13-ке төрден 4 түрге қысқартып, қарханларының амбарда сақлаш хақы вә алмаштырып қачылаш хақыны зор дәрежеде төвәлләттік. Şunun bilen birge, Çegra Tamujnının xalqara hemkarlıq evzellikini faal cari kıldırıp, Kazakistan Tamujnası bilen birleşip, birli vaqtta məxsus yol eçip, çoğun tipteki üskünlerini bivasta çıkırıp, bivasta kirgüzüşke haqiqi kapalatlı kıldıq.
0: Stansımız xavri. Shandong aviatsiyasining bir hudda yuk aeroplani 7-oyning 29-chi kuni Qashqar Lining xalqaro aeroportiga silliq qo'ndi. Buning bilan Urumchi Toshkent Qashqar xalqaro aylanma hudda yuk aeroplani sinoq tariqasida o'ngishli qatnab, Jongo Xinjiang bilan O'zbekistonni tutashtirgan havo yuk transport yo'li barpo qilindi.
1: Bu aviasiya liniyasida aylanma ticaret endizisi qo'llanilib, Urumchi Toshkent, Toshkent Qashqar, Qashqar Toshkent, Toshkent Urumchi ara aviasiya bo'ligida tartib bo'yicha ayriplan qatnaydi. Bu qitimliq sinoq tariqasida qatnashda mashina sozliq, elektron jabdoqlari, kiyim-kechak, kundalik turmush buyumlari qatorliqlarni o'z ichiga olgan 15 tonna mal chegaradan chiqarildi. Chegaradan kirgan aeroplanda O'rta Osiyoning alohida mahsulotlaridan Toshkentning limon murabbosi, meva ichimligi, tuzlangan yemaklik qatorliq 8 turdagi 7 tonna o'zgacha yemaklikka to'shib kelindi. Qashqar Soda Ashyo Obrot guruhi cheklik mas'uliyat shirkatining doimiy muavin bosh direktori Huang Fei Peng muxbirga mundaq dedi. O'rta Osiyo rayonida kundalik turmush buyumlari bozorining ehtiyoji sijil eshiyotdi. Aviasiya liniyasiga tayanib, tashqi savdo mallarimizni oraliqda almashtirmay bevosita to'shiy oladigan bo'ldik. Buning bilan O'rta Osiyo tashqi savdo bozorida yiltiz tortish ishonchimiz hassalab oshdi. Qashqar tamujnasi o'tda yuk aeroplanlarining yuqori unumlik sinoq tariqasida qatnashiga kapolatlik qilish uchun tashabbuskorlik bilan tamujnadan o'tkazish kapolatini yaxshi ishlab, aylanma aviatsiya liniyasining yurishish alohidaligiga qarata aviatsiya shirkatlari yuk vakolatchilik korxonalari bilan muddatdan burun udilishib, tamujnadan o'tkazishning butun zanjir tartibini ratlab, tamujnadan o'tkazish maxsus loyihasini tuzdi. Shuning bilan birga, tunji navbatchi aeroplanning jiddiy ahvolga taqobil turish, moslashtirish mexanizmi o'rnatib, tamujnadan o'tkazish jarayonida ko'rilish ehtimoli bo'lgan masalalarga qarata hal qilish loyihasini oldin tuzib, tamujnadan o'tkazishning butun jarayonida vaqtida inkas qaytirish, boshqurish, tizginlashning joyida bo'lishiga haqiqiy kafolatlik qilib, yuqori unumlik nazorat qilib boshqurib, bu O'rta Osiyo havo bo'shligi tez liniyasining suritini tezlatib, unumini oshirdi. Qashqar tamujnasining aeroportda turishliq ish boshqarmasining boshlig'i Jang Li mundaq dedi. Kelgan haman tekshirib mandurishdek tamujnadan o'tkazish andizisini yo'lga qo'ydik. Malni 1 saat 45 minutda tamujnadan o'tkazib, chegaradan chiqarib, Toshkentga bevosita uchadigan aeroplanga qochilishga kapolatlik qilib, tamujnadan o'tkazish vaqtini 78% qisqartdik.
0: Amdi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Xinjiangga nishonlik yordam berish iznolari sayfimiz bo'yicha anglatib beramiz. Stansimiz xavri. Tomuz yaz pəsildi Ningbo Şəhərlik Yezgilik Pəllər Akademiyası tallab yetiştirgən Mo Xiaobei Yürüşlük Beybey Kavisini Küça Şəhərdə köləmləşdirib sınaq tariqsədə teriş muhabbəqətlik bulub, Şucaydiki dehqan aylarının kirmini köpəyçiki küş qoşdi. Küça Şəhəri Çimən Bazırdiki teriqçılıq bazısıda Beybey Kavisi pişib piləkləri kavıqı toldi. Ningbo'ning Xinjiangga yordam berish texnika kollektivi kuchadagi dehqonchilik texniklari bilan birlashib, qovining o'sish ahvoli, usuli, nachar sharoitga taqobilchiligi qatorliq ko'rsatkichlarni universal baholadi. Jojang o'lkasidan Xinjiangga yordamga kelgan fan texnika xos vakili, Ningbo shaharlik yezgilik fanlar akademiyasining kandidat tadqiqotchisi Song Hui 2024 yildan boshlab kuchog'i o'xshamagan qavi sortini kirgizib, sinoq tariqasida terganligini tonishtirib mundaq dedi. 2 yil sinoq qilish, selishtirish orqali bozorda e'tirof qilinish darajasi bir qadar yuqori Beybey qavisi sortini tanladik. Har birining og'irligi 500 gram, bir pilakka 5-dan 8 gich qavi tushdi. Mo Xiaobei Beybey qavisi kuchog'i kirgizilgandan buyon moslashtirishchanligi kuchlik bo'lishdek alohidaligini namoyon qilib qolmay, kuchaning yorug'lik, issiqlik

0: Иғыз тегіп, ғайри мати мәдәният мұрасылары мәзілік таамларының арқысыреке қалық өріп адеті хикайылары вә варыстық қылыш асасы үстіде инчке үзденді. Шейхәнзі шәхри ахалысы Яң Чиян Чиян мұндақтыры. Құртылған қалы көші, сыба, қалы көші, вәнзісі қатарлық әрқайсы жайларының мәзілік таамларына тетедуқ. Бер бақмаған бәзі шәрлерінің мәзілік таамларға нәқ мейдандыла иғыз дегіп, оларының қаслықыны түшендуқ. Игілініше, ғайри мади мәдәният мұраслары қас таамлар зияпті паалиеті 8-інч айның 3-інч күні кече давамдышырыкен.
1: Станцымыз қавири. Хотан Гилан мәдәниетіні ес қылыш мәркізі еқында Хотан Туанчан мәнзір районыда сұртқы еч өтілді. Саяхатшылар бұл мәркезді Хотан өзгіч гиламлардың чөхмі озырын алайды вә оны ес қыла алайды. Хотан Гилан мәдәниетіні ес қылыш мәркізді қатламлар бойынша ес қылыш әндесі қолданылып, бірінші қабатта көріш, тамаша қылыш, миллич киім алмаштырыш вә арам еліп қатыры қалдырыш асас қылынды. İkinci qəvətdə giləmnin tərəqiyyat tarixi və ən-ənivi toqış hünər sənəti sistemliq namayan qılındı. Bu mərkəznin ən çox alaydılıqı rəqəmləşkən mədəniyyətni qoğdaş sistemisi bulub, tarixi materiallar, arxeologiya materialları və peşqədəm hünərvələrinin ağzaki bayalları toplanıb, giləm mədəniyyəti məxsus sallıq məlumat ambarı qurulub, 41 çox türü boyunca 200 xil giləm nusxısı toplandı. Сүйәлік саяәтші Ван Юэру мұндақ деді. Рәқамлік әмтүрткі бұлыш түрі интайын молкен, көңі нұсқыдекі гиләмлеріні біріктіріш, бояш, әй айда қысқысын ішләш, тәхлиди зейін сынаш қызықарлық рәқамлік әмтүрткі бұлыш түрлері наайт көпкен. Гиләм тоқш өнерігі айт нұрғын білімні біліп алдым. Бұл мәркезді 1997 жылы Шанғаның вәтән қойныға қайтып келінгәлікіні тәбірікләш қатыры там келімінің оқшытып тауқылған нұсқысы сақланған. Оның да әрмілләт амма нақшы етіп, ұсыл ойнап, Шанғаның вәтән қойныға қайтып келінгәлікіні тән-тәні қылып атқан қызғын мәнзірі жалы қайты намайан қылынып, қымметлік дәуір әсілімісі, чоңқыр дөлет мұхәбеті сыңдырылген. Шанғанлық саяәтші Хуан Пин экскурсия қылған денген ағзы-ағзығы тәгмей мақтап мұндақ деді. Геләмдікі жаллық көрініш, тоқылышының сыпта нәпісілікіні көріп, наайты айран қалдым. Шинжандікі әрмілләт аммысының гүзел тілікі йоғырылғалықыдың чоңқыр тәсірләндім. Бүтін мәмлекеттікі әрмілләт қалқының қан қиырындаштек өтуатқалықыны чоңқыр ес қылдым. Хотан қаш деші шәрітсі мәдәниет саяхат шәклік шеріктінің баш мудри Ли Джа-Джа, Хотан Гилам мәдәниетіні ес қылыш мәркізінің Хотан Гиламы тоқыш ән-әніві үнәр сәнітіні дайымлық намайан қылыш білен білі яш варысларының мәуқәні ән-әніві нәқішлерге қойып, заманеви эстетик тойғығы бірләштіріп, еңліқ ярытып лай әліп, көп қыл Гилам мәдәниет ижадиет мәхсулатларыны яратқалықыны тоныштырып мұндақ деді. Хотан Гиламы тоқыш көні үнірі. Вә көні екайларыны системілі қыратләп сақлап қойдық. Чөхмі шәкілді ес қылыш мұхиті, яшлашқан әм түрткі түрлерге тайынып, еңліқ ярытып, ғайри мади мәдәниет мұрасларыны тарып тұшқа қуат қошымыз.
0: Әмде қысқы қәверлер аңладымыз. Шинжан инқылаби хәрби ішлар сарайы бүгіндім башлап аммыға рәсми ечі вейтілуді. Бұл сарай Үрімчі шәхрені Тияншан районы Яшлар Йоли 137-ші нұмырлы қоруға жайлашқан. Сарайда сақылыныватқан бұйымлар мол болып, 23 мыңдың артық үріш мәдәниет ядықарлықы, 1500 парчыдың артық үйтет материал сөйреді вән нәтчі 10 группа баш темілі қайкел, әсліге келтірілген көрініш, май бояқ рәсім, қапартма, ойма қатарлық сәнәт көргезімі түрлеріне өз ішіге алған. Әмді Шинжанның инқылаби хәрби ішлар тарихи ұмым юзлік намайан қылынған.
1: Адам күші байлықы вә іждімайы қапалет министерліқы, Әнхуй өлкілік халық өкіметі бірлікті мәсул болып ұйыштырған игілік тіләш арқылық кәлгісіні ярытыш темісірікі 2026 жылық мәмлекетлік игілік тіләш мұсабықсы Әнхуй өлкісінің Хөфей шәрді аяқлашды. Шинжан вәкілер командасы ақырда 2-ші дәрежелік мұкапаттың 1-ге, 3-ші дәрежелік мұкапаттың 2-ге, мұнәвәр мұкапаттың 3-ге ерішті.
0: Шинжаң Ван Юэн Биопен Техника Гурухи Чехлик Ширкти, Шинжаң Чарвичлық Пәлләр Академиясы, Шинжаң Езі Игілік Даш Өсі білен бірлішіп, ортақ үстігі алған, Абданум районның нұқтылық тәтқи қылып ярытылған мәқсус түрі, Шинжаңның юқыр хусулық сүт төгісі нәсіліні таллап етіштіріш вә кәсіпләштіріштіке ашқышлық техника тәтқиқатына еқында зор бөсіш қолғы кәлтүрліп, қош локылық төгілер бұрынғы ән-әнви халәттіке 4 елдан ішкі қиттім ботылақлаштын, 4 елдан үшкі қиттім ботылақлайдыған болды.
2: Үрметік радио аңлығычына, юқырда Шинжаң радио телевизия станысының әтігерлік хәбәрлер программасы бойы чаңылтыш бәдіқ.
3: Бара, башланды!
4: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының, yollarınızda biz Hemra programımız.

0: қарсақ, болды ха, құмысын бомбы де ха, құсын деп. Айырдырымдың шоң базағы маңдым, елла раванке азырча, дейді, болды, рахмет, Алижан. Хата езіліп кетіпті, женім деген кеп, мен женім деп язмаған, деп, Абдулла қоттан. Бір мәнші кеп келі, еллапсыз әм ақылы. Ені қарсақ, яқшымыздар, риясетчілі, Сүниямра еллір, елла раванке, деген ұшырын Юсіпжан қашқа әвәтіпті. Болды мақыл. Андын Абдулла қоттан толық тапшыру алдық ұшырларыңыздың жұма. Лозунға, авазын алдық, лозунға, да, Лотпулака, Лотпулака, 60-70 мин көп пулыны тепеліп қайтырып әген бір такси шопыр достымыз әкен тұқ. Шыныңға шу, қайсы мүкапатын алысыз, үзіңіз талап еқіңе десек, ай, молли гірін апталарыны алым әмен, 3 жыл болды таксиға шу, молли гірін қашылап атқылы, әдәп шында деді. Шына олен намы құлақтың құлақы еткен, пулыңыздан тәжейдіған молли гірін апталарыны бәдоқ ашу. Анда мен етіп боламайма, әсілі мен сәл тұрып, маңа еллап берең, десем бе деген, бе васта сізге еллі етіпті. Мұш қағар әпендімге бәдіқ, молли гірін, не? 3 жыл олды қо, таксиырым қашылап атқылдайды.
1: 174 қодиде ел қайырды. Айдырымы елі, бұңға елі қыздың айдырымды іші қырап маңдың еллары бар.
0: Болды мақол, рахмет. Сұлу шитин аптиталын түшіргенлікен радио пәкат шығы. Радио деген ері ма үстіде, радио деген ері тоқты өліп қап қылды. Біз бір инкас қылай әлі жұмы тұрып-тұрып, ашта қоп қиватты да бұа. Шарқи вокзал елдір елдар раванка байна айстым ұшыр бердіған мекманжан мүмкін бұл. Әйжа. Мейлі әй. Дабазаны алды қойшылын үшті елдар раванка әдіге ұшырын тайыр таксия бәтіпті. Абдыримка мүшіріңіз.
1: 174
0: қодиде
2: Үш жетті елдірімі басынан құр раван кезімі өлтіргені.
0: Үш жетті елдір раван. Абдулла қоттан.
3: Бүрін жетті елдір үшінің көпірдіңсен мағы, шестен күтірімі көрі, бүрін 56 түрінің мене, қуаның көрі қарап мағаса елдір дәшетілі бар ә, ұшытыры.
0: Не мақыл.
3: Бүрін жетті радиостан кіпәлі ағынсына мәсіпіна гүлдім бізден олсын. Үшір жәйкөй мені зағынқына тұғыма аваз.
0: Тұғыма аваз?
3: Әм олан ки хошад үш шоңны мүркілмен авазын тұғыма аваз.
0: Әм ақыл. Әм да мәшқылың демек іштім, мен бұнда бір аваз нақшайды қалым, аваз мәшқылды. Шыны ошаш, да авазыңыз мәшқылдырып жоқ мұнда. Мәшқыл бұлда. Құлжы Бейжан елдір елдар аван ке, деге өпчерін Абдырахман кәм сом кіче әбәтіпті. Бір данем деп сім қамычым дұлшы.
4: Riyasetçi şoförlükte yakışmışlar.
0: Yakışmışsınız. Yakışmışsınız.
4: Bu şu radyo ne değil mi?
0: Radyo.
4: Bakmışsınız. İlk hafta onu bile bulmam diyor. Buldu? Ne anlatma meşgul atışlarını kullanmayı ödüme. Fakat tek onu
0: bile değil. Şu anın kutu da şu... Ne kutu? Buldu? Muşu! Muşu hazır! Hazır mı şu elik müştapta? Sizinki mi şu telefonunuzun mu şu elik hat yazgan mı şu avaz gekkan ya var o? Aşınınki mi sol kol taraf karsınız üç tal sızık var. Aşı sızık var yani mıda bassınız. Mıda alık karsınız aslı radyo da bir çıkıdın ha? Mı şu salonunuzun yüzünden lan çıkıdı. Aşı radyo digen yani bir siplam. Anlısınız aşı. Nek meydan da anlıgan dek anlayısınız. Adın telefonunuzun 13.122 telefon kısam ağıl onu mu de? Yok ki tez sürat alakalı. Şu tez sürat alakalı siz 13.123 şu. 13.122 telefon kısımız buldu. Hem de yeni bir hıl amal hem de soğurduk telefon baksanız bulalım ikin. Soğur sektik telefon kan basınız hem de. Bu şu maşin sürkülüp gitken de kıldı o dep durup bir telefon kısımız yürüp çıkı ama. Da desek bombas mı
5: olmuyor? Yol çevre, her bacağı kuyulur, maşin sen çöp tutmuş yok. Her bacağı kuyulsan ıslettim, maşin var.
0: Болды мақол. Рахмет, бәге ұшырыңызға, ә?

0: Аңлаватқаныңла 107.4 қатынас сәнәт радиосының әтігәлік yollarımızды біз әмірә программасы. Қоңсәлу, әралды Раванке деген ұшырыны долан жана әтіпті. Тоғырке, мүші, тоғырке, мехмаларымның нұмірке, Илхам жанның нұмірке ашу. Мехмаларым, үрімчі мехмаларымның. Қазан,
1: мехмаларымның
0: нұмірім ішті. Мақыл, әфірі.
1: Өзіңізге қазақ ауалыңыз жақсыдыңыз ма?
0: Жақсы.
1: Қазір дептерге 11 қазылық қызының нөмірі, әсілмә деген қызының нөмірі шу ма?
0: Әсілмә деген қызы ал не? Яқ, о деген мекмаларымның нөмірі әсілмә деген оға ауалы ау, Әфран. Ой, сіз мө, әнім бос қызық кәкілді кән сізе, Әфран, ә? Ой, ол үші орыл онлайн біздеп тұр
1: отырмаз. Өзіңізге қазақ ауалыңыз жақсыдыңыз ма? Мұқасқа сауланлық елдері қош өмістір алан. Yolunuz kısmınız bulam değil mi
0: ha? Ne açtı da hep. Esleme siz de mi Efran diken Kaşkadik'e anlayıcımız açtı kızını kızvalı okşaydı hep öyle kaptı.
1: Alkavlı olsun ya ne koş mal yolu şimali kete buradan trafik mangar yolu ravan.
0: Huycan dağda yolu yollar ravan ki andın mavo benim maçtan arka kutka silip ya ki keyni peserek yedin düşüp turumuz kıskan çağda bir avaz çıkıdığın iş peyde yap kalı. Peserek yedin düşüp turumuz kıssa Қиыт қыпма, чекырайдыға ауаз ма? Адетті чекырмайды о. Аш тұрмыз естімісінің бір тәшүртпек қақын әші. Тәқсілінің ке... Онда мүкіндіс адеттім чекырсы болды деп о. Бір тәшүртпек қа? Оядың ауаз шыққан болса, оны білген болсыңыз сіз. Чоқым ашы, я калатканың іші, я қысқышының іші аштақ. Көші азыр қалды дүк еллар аван кәдеге ұшырын есіл тәмә
1: Ha o şeyde yola sürgülüydü. Kalkıyor, Cony Dostakar kaldı. Bunlar şulka cemi böyle gelin yollara vardı mı?
0: Bu oldu makul. Andın yeni karsak 2008'ninki gazlık maşınısının bir sıbatı. Şu maşını bırak kılay diye. Yani maşını bırak kılış için kanda resmetle öteyim ben. Bırak sağıtı kapır, bırak kılsız. Bırak sağıtı kapasınız, kaga resmetlerini açıyor. Bırak sağıtı dikile özleri teyi yakılıp ana kulağınız kızı. Değil mi?
1: Muşur'a ötürcem, Muşur. Sınır saat yolları, Kızılçıya'da azıcık tutuşta kaygılı yollar var ha.
0: Makli, buldu. Rahmet. Çıngda koyun, nal, yangı difan yo. Bugün şembe vaza demek için uçurdu gana. 10 teatür, 10 teatür yitip kapta cuma Ayşem Gülmalı. Bugün şembe vaza, mişe kilip vaktan labı olsa. Körüp gittin la, neslem, ezan gelip, piyanyi de bir yerde bir hatla durdu. Хын, жүчүрін, жүчүр. Яқ, біз жабатат бұдық, біздің қылышық деген кішіміз бұ. Пәсиядың дөңеге қарап маңғанда адам чеғыда чеқырап кетеді, машинның тұрмызы чеқырайды де әлбетті деп сайфа. Яқып тұ.
1: Құшында қызақты. Қапон маңғанды. Мен бүгін тұлы қа құшыл әуәт қазды.
0: Ой, қапонмаймыз жи құшыр осы қош
1: олымыз.
0: Шәмәсім тоқтың.
1: Шамбырдан болсын, анжам болу алар деп.
0: Рахмет оқын ке.
1: Әвәт қалдым, шүрәвәт қалдым.
0: Текім жүрке қылан.
1: Қапыл маңғанды.
0: Қапылдыға айшы оқ.
1: Мүші, бес қадам үздет білу асының ашының бәріңіз, мүшін ашының үшінді аттың жүзім ал маңа.
0: Шо.
1: Үздет білу асыға жәт бәрім со, бұны үзім бос.
0: Рахмет. Үздет Ильяс, сәдем намыдың сізге рахмет етіміз, Долқынка, сізім саламет болың. Үздет Ильяс, Әдімізден ке нақсынсы, мен аш бір нақсылам есім келіп. Иліп нәпес савадын, жим тұрма үрек, жим, жим, жим, тұрма, тұрма үрек, жим тұрма үрек. Дейдің бір нақшы батты ғой, аш нақшы. Әсілі мұндақ күлсі тоғыр олады деп, саба күл ұшыр еліп дікенсіз, декен о күлкіңіз кәм әпті ғой. Ең бір күлпәсіңіз олы ашмамды осы де. Баяң кәптің кәйінің күлкіңіз сіз күлі өйтіп сізді қырған да. Әмі алекім мән чақ-чақ көтір әлеймен. Зехініңізді қоратман чар-чап қалыс. Әдіге ұшырны мұстыр әнвер жән әвәтіп тұғанды. Әфран, нен кәкіпті қашқады?
1: Ялғыз үшті
0: сілі, Өзірген. Әдіге ұшырны мұстыр әнвер жән әвәтіп тұғанды. Әфран, нен кәкіпті қашқады?
1: Ялғыз үшті сілі, Өзірген.
0: Яқшы қой. Үлікен қой құлақ дей, шынында яқшы көңілік, өзің көңілік әплән деп, бірсі орылы шыған ма, шынында яқшы іштегілі олды ке, яғыз шесі.
1: Яқшы ма, бірінші,
0: Мұрадыл жа.
1: Бұшырға ел түрі, маса елдің шығып, ма шәріп қашқайдан ма, табаға,
2: Majozinge, mazudaga qaratman qayılır, maşınlar çıtırlar, yollar avan.
0: Boldu rahmet. Abdusalam mı? Gucuğunun kim? Şanghay yolları yollar avan dedi o. Temhas.
3: Ama şimdi keyni kutu söyleyip, Mangulsa, Mutkır'dan başka taraf taraf avaz çıkmazsa, aldı kutsa, normal olsa. Benim kim aldan satın açtığa bakılır, Gio azlar gitti ki. Aşınanın bana paylar taktı oldu.
0: Gio. Makul makul rahmet.
4: Buraya yakını tut, kocada yol kayalı. Çoğun yanına, dünya yolu. Harbiyat yolu yakılsın, 8. Ordu Meysel'de kaldı, kısa sıra kadar mağdur mu onlar var?
0: Eslime çokum Efran yakıldı.
5: Bizim şeker gerçekten de bizim ne kadar da gerçeğe takılın sancılı tezgini de.
0: Efran sizin açtadaydı. Ürümçü kep kalsa beni izlisin. Dep ayna müştah kepini kıvada kıran siz gibi. Hey. Ma eslim eslime mi bu alımcam mı kaşkar dinlemez mi o? Müştah. Yeni bir kuyperay mı Efran boldu aldınız mı? Şakir Can'ın kim uçur bakken. Yine bunda karsak Kevser Can'da babanın uçur bakken ama at üstün gaz uçur dedi. Pamır körük gaz kaçılaş orne takakken. Çekmen soğuk gaz kaçılaş orunda 15 tek maşını bakken dedi. Anda Ravan taksinin kim haber uçur bakken avaz uçur anlayın.
2: 170 tek yol kavraya altı yol vallaha da fırkanın altı yollar olan kime.
0: Makul. Andı yine özel birbirsinin üt. Şu emez mi özel? Limüdgen kallığı kegen gepten. Sayma açan yolları koşuyorsun işte ravan ke dedi. Andı şimfonu muçurum tapşır valdok. Ki bu öyle son bir yerler bir kıl bu gepten şıkır. Karmay garbi köçüsü yollar ravan ke. Andı mı itibak yollarını koş yolun işte yollar ravan ki. Abdurim canım çorunuz.
4: Soruyoruz yerlere tutar, kovucu da yolu kayarı. Onun yanına beni yayın olur. Şimdi bakın şu darbaz doktor kanlar aldığı yolları var.
0: Ya makul.

0: Бір әйел қыбылың, бір әйел. Бір әйел қыбасыңыз оның ішкенде іле болды. Үшінші жылдан бастап, оның ұмытып келішкі башлайсыз деп той қатыр күнім ұмытып қалсыз. Үткеді деп бір ішке үт кеткенде екен дом сұйып. Аштақ бір не мұқып қалып қалса, "Ә, тоқта, мен бір ішті ұмытып қалған ұқсаймын" деп ұқ ойлайсыз. Толған күні. Деп мында той қатыр күніміз деп ойлсаңыз, ішіңіз келді да, ә? Ашта уақыт "Уу" деп андан толықлап мында не қойып қойсаңыз болды. Аштақ.
1: Құрыңыз жетілісер, осы бір жолы қағырыз. Оң соң үйелі, нәңге үйелі қыздым. Әсі үйелі қыз қарап маңдың еллар ғам.
0: Болды ма қол. Ені шықылып, Әфран йоқап кетмісін, мен чақ-чақ қып қойдым дейді жұма әсіліме, Әфран аңлап атқан болсаңыз. Мәне сайрам келеді, лықлы, оу, немірген жық машина е, бөй, па. Лауты азыр сайрам келді кен. Саяатчилан әкелеп ашаге. Айлын алымын деп қойып қойыпты. Той қығалығының бір айлығы, ішкі айлығы дегенне аңлап бақмапты кен мәмен мұ, деп Майра адвокат. Сәз бәк бұрын той қуаған деме. Шоң ұқмайсыздан әмі азыр ең той қала бірді қайта қылды ке. Вез той қығалы 20 ел олды бірақ етім мұ өткізіп бақ.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Өрімчі шәрі су үсті бақытысының еніндікі Джейли Луканда көрме 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күлік ба, Еуропа пасындық өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіне алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-00-824.
2: Эй, қошақ майда,
3: Чыгыңыз.
4: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
5: Тіліңла, программа басылып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылғыңла ба мұ?
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
5: Біз сырдаш.
6: Сапырыңызда біз сырдаш.
7: Бұл программыны Тірт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер тірік вәтір.
8: Яны шу тірік вәтірітнің кепі ма?
7: Чудақ мамай, бір тұғылықтың еті тұғылық шыбаған тірік вәтірі түрештік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тірік вәтірі.

Қыны достарымыздың кәге ел ұқчырларыны еткізейлі ә, яңылап. Әли жаған деген достымыз, ма бір сүретін еллапсыз бұлу пәйгі қарсам Хуанхэлу деп. Шу Хуанхэлу му? Шу атырап му бос бір ені қып еллаған босыңыз, ә? Мүш атырап тосылып кәтті деп. Бәкілі тосал тосылып кәтті ғы бұй ел деп сөз қалдырыпсыз. Леки ма сүретке қарапламан бұ қайсы ел парықландырамыдым. Жүмі оқап омай бір ені құшырыны бәген болсыңыз. Джахан Кезер деген достымыз Сай елі, Хыбей елі көріктің башлап, әр ішкілі тәрәп машина еқім интайын көп тосылыш ба деп құшыр беріпті. Рахмет досыла тапшырып алдық. Оның башқы ене аған достарымыздың құшыры қарайдыған болсақ, Абдурахман, Шингфу, Айшемгүл, Абдулла Хутен, Патуюл, Чунтиен қатарлық достарымыз яқтырып алаватымыз, орылаштырылған мәзмұнлаға, екімлік нақшылағы рахмет деп сөз қалдырыпты. Сілеге ме рахмет, достарым.

Осла программамызда амлаштыратымыз төәнді достарымызға мамкапны суғы чылап ішінің өнімі тоғырсы сөзіліп беріміз. Мамкапның озуғылық қаматына айты юқыр болып, тән сағламлықыға ентайын пайдылық. Мамкап

Аптырыш деген достымыз бағат болмыз талханға «Make a manla» деп кіргіз бақсыңыз. Ашу елгі адрес деген ерді «Шишен» деп чықыды үшін дейін вейқысыңыз мұ бағыл болдығы деймі. Әмдей мау мехмаларымның ке ең етілған орны үрімчеді ке мау «Фуливан Гуанчан» елгі «Диша Тинчочан» бағу үшінің ендалам елгі нәзифе қычы бойымларыны сетіш орының ке ұдылда есапта. Ама «Шишендегі орны» бір ябатты дейін ойқып бардыған. Менің есімден шығып кетіп қапты, достарымыз бұлсаңлар бір сөз қалдыған болсаңлар, рахмет.

0: Біздің ойдың ба, кечісіл жақыды, күндізі жоқ. Мен мұз тұтып алған болсам, ішкілі әптап, ма, Роза әлемі түрі елапты. Өшір жәкі пашымы туғамды, деп туғыдығанды. Мен көріп ақмаған әмді. Әм бәк о ноқтыланын бәк ойлап кетмепті мә. Мен сіз... Болды, мақол. Немішқа мұшу... Ачылырымыз чықса күнт яуыны аш құзмайды о. Я, немішқа бұ іш бізнінкі ачылырымызды ла бағады. Ваңырша, Юсен. Әмді күнт яуыны асса соғақ шамат пөлісі жоу, пұт қолы сық сейқырап ағырыдыған мұндақ бір әқвалла. Бұлға ұқшайды, шоңамды аш құзмапты. Бірді әмді кен түшіп кетеді дәңе? Бір чыдап әйдеп тұрған әмді дер ізіне чеп жұмы. Мау пашының дұрылыр ваке бір чырақтың бір сыва ашының паш ек түшінің бәк яқшыкен. Әм зиянсыз кен деп бір чырақның кебіні құты қоян. Ашын әвәт берейлі байам қалын ұчымыз ғы Бір пайдылыны қасы. Рәхмәт сізге әлікен. Мен әті үрімшінден қашқағы бамақ жетем. Йолының ақвалы қанақ. Йолының ақвалы яқшы. Бүгір тәрәптік йолының ақвалы дейсіз ғой. Яқшы йолының ақвалы. Етжілді таздап болды ғой йолла ұчық.
1: Салам, салам. Бірінде кітті. Өзеде яқшы мау.
0: Бәқтияр әпәнім яқшы мау.
1: Қашқағы ел қайды. Қанқайтанғын мендерісі. Мендерісі дейді мүмкін жүмін ақшы әлі Кірін бағына алды ұшы жұмлар алын. Мәшінсізге қосаптырышлар жоқ. Рәхмәт.
0: Болды мақол. Мау, бұл-бұл бұя ханым мұ, неміш кім ұшы, паша, мені бәк чақыды ішкіліп, гүн-гүн-гүн-гүн-гүн-гүн қысымы, әмі әз алдырым ішкіліп, қычып аждақ, неғы кетеді ұ, ішкі паш қоғылап үйреймем әмі өйді, деді, ай бір чырақ ба ке, ай чырақ неғы қойсаң ұл ұқайды дейді ғо, әй, біздің яңақылам ұшыншілік болды, өл яңақ шық болды дейді ғо, деп ма бір аңлықшымыз, өл яңақ шық мұл дейді, шық бұпты, қақының яңақылыр дегенің азыр дегенің ұ, дан тұтып, қайлы аштағып кетіпті, шық болды деп азыр шыта дейді ғымын, өлі яңақ шық бұпты. Мәмі шу айның ақырлыры бір шықамы ке десем, онда әмәске шық бұпты жұма.

Мәмәтжан, ма тор такси Мәмәтжан булды. Сугырттыдыки хадымларның номеры булса, ма аңлаштан бер тәмәләп әсен, бер яхшырак мәсләт берип, сезгә бер юл күрсәтсен, монда-монда кыл дип, ә? Бу хакшым идем мен, җил булды дип, ә макул, кулыңны маңа дигән алмачмыз. Иштик-иштик, маңсын безнең дип куялы. Бүген мин туган көнем келеке эшләвәдем. Адам чоң булып калганда туган көнен дисме? Сәл беш агрыйдыган булып калды ке, җимаш кылып. Бүген кырала хәл яман эмас дип мәхмуч. Ә шу. Әтә бүген дә бу вакытыгыз чыкканда бер вак өйдәгеләр дип кып кас тамак исеңиз булды. Димәк калса мәйләнде. Яхшы эшләп, яхшы пул тапсыңыз, көлләреңиз хатырҗан булса, атрафыңыздыклар тинч булса, ә бер хошал карамыйда булды го мәсәлән. Мәсәлән, шундан артык камды бер яхшы көн буламды. Ләкин әмдә буны әйтсәк, барлык хатырлаш китегишлек булган көннәрнең һәммәсен юклык кып әйтмәң әмдә. Вакытыгыз яткан вакытта әмдә анчы-мунчы дак. Адам әмдә яшыган кенбез анчы-мунчы үзебезнең көнне хош кылдыган. Да эшләп осымы катнашып турышыбыз. Нақып тұрсымыз керек те әмді. Да, мен ашта ойлдым. Бұрын онда ойламайтын ма, екінің яқы ашта ойлайдам қалдым. Бұмыз сіз тапқан пұлыңызды қақшылап түктейді екен. Өзіңізге қақшылайдыған мұндақ бір өзіңіздің тәбә бір немелеріп қиып қасыша, өзіңіздің қымытыны, өзіңіз қымысыңыз бар ғой. Өйдікелеріңіз бәк өткізді туған күніне. Той қатыр күнін өткізді. Яғни бір бірімізді өткізді, іш қылып қияман іші жоқ. Өзіңіздің, өзіңіз шынтырып, футуының өзіңізге, өзіңіз шынтырып мұндақ. Болды, чүкті мен өйтіп, чүштін кен, дыңа өйдікілеге.

Мабыр аңыз досым, бүгін 1 август армия байырмы. Байырмалар мүбарак болсун. Вәтінімізді арқайшы жайларда вәтіннің, әр мүлләт қалқының тенч амалығы, бәқтияр тұрмышы үшін жапалық көреш қыватқан қалық азатлық армиясы, командир жаңчылыры, қораллық сақ чықсым жаңчылыры, офсыр әскерләге али ектерам бүлдіріміз вә сәмімі салам йоллаймыз. Байрамыңлағы мұбарек болсын, жапататтыңла деп йоллаған кене. Рахмет.

ауа райы ахуалын сұраған болсымыз әпті кетсе қандайырақ болды екен әпті кетсе ауа хәлі ісейді екен қырақ ені қайтылатын ісіп мына үрімші шәһәрде чо 34-35 аштақ кетіп тұрған

Әсілім әсінің ма гипіңізді түшәмі дұқ бұш. Үйгілердің ғали тұқылықлары ба кәдеме, су ұстықшыны 75-ке чықырып етеді ке. Андың елікі иншіке гүәнзі еріліп кетіп аға, нашу, чайны тоқ чайны әкті қайынтыңла, о, оның да чай қайнатмайды әй әсілім ә, о деген аға, ашқаныға мұншығы шылтыған сұндайсыз ғой ғаздықны. Ашын бәк йоқырттан шығы саңламы, асана гүәнзі еріліп кетіп дейді жұмы. Бұны біліп алдық мұш бағанады. Saat 16 yerimden kin bele satmaydı kene Mahatiyenşen Yavaya Ayvantla Bağçı'da saat 16 yerimden kin

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Бұл программыны Түрт соды чәкті шіркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер түрік вәт түрік.
2: Яны шу түрік вәт түріктің кейпі ма?
1: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вәт түрік түрік тұғылығының бұрын дадам ішілтіпке. Әмді мә ішілтіпатыма, бұны деге балам ішілтіпі. Сақал ағыштың сүпті яқшылынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік түрік вәт түрік.

جان اکسی بلن جان اکس آرنان اسب یتلاشیگ کارتا بیکش تربیلش مجبوریتنا آداقلگان. جان اکسی جان اکس آر چون بولب اوی اچاقلق بولغان هم آتا آنسنی کتوش اقتدارغا ایگه بولغان. Hazır جان اکس یاشنب قلغان بولب پرزنتلرنان اونو کتوش مجبوریتنا آداقلشیگ توغر گلدو. جان اکسی جان اکس آر قانون بویچه جان اکسنی کتوش مجبوریتنی آداقلش گرگ. هر قانداق بهانه بلن کتوشنی رد قلشگ بولمایدو. Ішкі ақы ұқының жан екіс е анысыны күтішке. Жан екіс ар, дадысыны күтішке мәсул болуду деген іш тәқсіматы, пәрзентләнің ішкі қысмедекі мәсулиет тәқсіматы бүтімігі тәвә болып, ата анысының қанун бойынша бәхрімен болудыған күтініш хоқуқуға қарш тұралмайды. Шындақла, келішім арқылық әр қандақ бір балының қанунда бәлгіленген ата анысыны күтіш мәжбүретіні бекар қылышқы болмайды. جان اکس آرنان کرمم توان عائله چکمم برقدر کوب دیگر نباهان قلب کتیش قبیرش نرده قلشی کتیش مجبوریت نکجرم قلش نن قانون تبلگلنگن سببیه ایغون کلمیدو. ان آخر دا جان اکسی جان اکس آر هر برنن بر ایدا جان اکس نکتیش قب چون 300 یوان بیرش تقرصدا حکم چکارلگان. دیلوگ حکم اعلان قلنگندن که ین دبالش کچلا نارازلق ارز سون مگان. بودیلونو حکمی کتیک ایگبولگان. Адвокат мұндақ деді. Жоңға қалық жүмірейті әқтіліп қанун дәстурының 26-чы мадысы, 1067-чы мадысыда қорамығы еткен пәрзентләнің ата-анысыны күтіш, алыдын қабар еліш вә қоғдаш мәжбүрейті барлықы еніқ бәлгіләнген. Бұ мәжбүрият қандашлық, ұрықтыққалық мұнасыветі асасыда барлық келуді. Ата-анысыны күтіш қорамығы еткен пәрзентләнің қанунда бәлгіленген мәжбүрлаш характердікі. Кәчірім қылышқы болмайдыған салахиет мәжбүр етті. Жоңға қалық жүмірейті әқталіп қанун дәстурының 153-чі мадысыда қанун, мәмірі незамлардығы мәжбүрлаш характерлік бәлгіліме вә амыви тәртіпке қылап болған әқталіп қанун әркеті күчке иге әмәс деп бәлгіленген. Реал тұрмыштығы ата-анысына айырып беқіш, пенсия муашыны кім алсы шубеқш қатарлық әфалла, пәрзентләнің ішкі қысмедегі пүттімі болып, пәрзентлә ата-анланы күтіш мәсулейдіні тәқсімләшті пайдалансы болуды. Пүттім мәзмұныға ата-анадың бір тәрәпні күткендің кейін, ені бір тәрәпні күтіш мәжбүрейдіні кәчірім қылышқы болуды. Ата-анының пенсия муашыны алмыған пәрзентләнің яшанғанланы күтіш мәжбүрейдіні кәчірім қылышқы болуды деген мәні үшірінса, бұндақ бүтім қанундегі мәжбүрлаш характерлік бәлгілімігі қылап. Шындақла, Жоңға мәлетінің яшанғанларыны хөрмәтләш, чоңларғы вападар болыштек, яқшы өріп адетігі қылап болып, социалистік ядролық қымет қаршының асасы тәліпігі ұйғын кәлмейді. Баштала қануны күчке игі болмайды. Бұ арқылық ата-анысының күтішіні тәшәбіз қылыдыған қанунлық оқуқуға қарш тұрышқа болмайды. Яшанғаларға вападар болыш, чоңларға көйініш Жоңға мәлетінің ән-әніві гүзел әхлақи. Шондақла социалистік ядролық қымет қаршының жанлық әмәл еді. Ата-анының күтіш әхлақ қатлымыдегі мейір шапқатты чың тұрыш болыплы қалмастын тейхімі мұхимі, пәрзентлі чуқым адақылышқы тегішілік қанунды бәлгіленген мәжбүрият. Бұныңға қошымчы шәрт қойышқы болмайды. Халығанчы бір-бірге іштірішке тейхімі болмайды. Қағы жынада чоң қағыланы таштап қоймай баққыды. Қозы тізлініп тұрып, еміп, міннеттарлықыны бүлдіруді. Шоңы пәрзентлі ғазырны қадырләп, вақтыды вападарлық көрістіші. Балырыны бақы мән деп ата-анысыны күттелмей, кейін әпсусыныпп қылыштын сақлыныш керек. Ақы ұқа ачысыңылла, өз алдыға ата-анысыдың бір тәрәпні күтішіні пүтісі, бұ пүтім есап боламды. Бұ келішім пәкәт ақы ұқа ачысыңылланың ішкі қысмыдыла күчке игі болуды. Яны пәкәт шу пәрзентлі арсыдегі күтіш мәсулейтіні тән көтірішті пайдынышқы болуды. Лекен, яшанғаларыны чәкләшкі болмайды. Пәрзентлінің өз алдыға қандақ келішшідің қат инәзәр, яшанғалла барлық пәрзентлердің өзіні күтішіні тәләп қылышқы хоқуқлық. Пәрзентлі ішкі қысымдегі келішім бойынша чоңланы күтішіні рәт қылсы болмайды. Келішім бойынша ата-анысыдың бір тәрәпні күтіп болғандың кейін, ені бір тәрәпні мү күтіш керек мұ? Әлбәтті күтіш керек. Күтіш мәжбүрейті қанунды бәлгіленген болып, ата-андың бір тәрәпні күткелігі үшілі, ені бір тәрәпні күтіш мәсулейті кәчірім қылынмайды. Ата-аны ішкілі тәрәп пәрзентлеріні беқіп чоң қылған. Пәрзентлерінің ішкілі яшанған кішіні күтіш мәжбүрейті бар. Оланы айырып күтішке, яки бірсіні күттім деп, ені бірсіні күтмәсілікке болмайды. Айлы шарайты начар, кірімі төвен болса, күтіш әқіні аз берішке, яки бірмәсілікке боламды.
نقل کرمه تو ون، آیل چکمه

көп болғанлығы үшін күтіш мәжбүрейтіні бейвасты кәчірім қылышқы болмайды. Хақиқатан ұқтысады қиыншылығы болса, яшанғалла, АКУФКА АЧСЫНЫЛЛА БІЛЕН КҮТҮШ ЯҚЫНЫ МУАПЫК АЗАЙТЫШНЫ МӘСЛӘТЛӘССЕ, ЯКИ КӨПРЕК КҮЧ ЧЫҚЫРЫП, ЯШАНҒАНЛАРНЫҢ ХАЛЫДЫН ХӘБӘР АЛСЫ БОЛЫДЫ. КҮТҮШНЫ ПҮТҮНЛӘЙ РӘТ ҚЫЛЫШ ҚАНУНДЫКИ БӘЛГІЛІМІГЕ УЙҒЫН КӘЛМӘЙДӨ. ЯШАНҒАНЛАР ПӘРЗӘНТЛӘРДӨН КҮТҮШ ЯҚЫ ТӘЛӘП ҚЫЛҒАНДА СОТ МӘҺКЕМИСИ КҮТҮШ ЯҚЫНЫ ҚАНДАҚ ҺӨКҮМ ҚЫЛЫДЫ. Сот мәхкемесі яшанғаларының тұрмыш ехтияжы, шу жайының тұрмыш сәвиесі, пәрзентлерінің кірімі вә ұқтысады шарайтығы бірләштіріп, универсал хөкім чықырып, яшанғаларының асаси тұрмыш капалы деге капалатлық қылуды. Йоқырқы дейлода пәрзентлерінің әхвалығы бірләштіріп, әр бір пәрзент әр айда 300 юан күтішәқі берішке хөкім қылынған. Бұ хөкім муаппық әм қанунлық.

Қадірлік радио тыңдаушы достар, программамызға орналастырылған мазмұнлар давамлық диқтыңлады болады. Тарым дәриясы бойында суға түсіп кеткен аял найты тезлікте құтқызып алынды. Яқында Шаяр нахиесі Газқұм чоң көрге атрапыда бір аял ихтиясыздықтан Тарым дәриясыға түсіп кетті. Су шиддетлік аққачқа, о найты тезле жыраққа іқіп кетті. Нақ майдандағы амма дәрхал сақшыға мәлім қылды. Алайды сақшы чоң атрапының әзалары жетіп келгенден кейін дәрхал адамсыз ұшқыны ұшырды. Бошлықтан назар салып, суға түсіп кеткен аялның орнын найды тезде бекітті. Суға түсіп кеткен аял 3-4 километр жырақтықта тіке дәрияның қарсы қырғағына еқіп беріп, жиннің барчы біртіп чоң дарақты құчақлап алған еді. Бүтін бәдені су ішінде болып, пақат беші ва ішкі қолыла сырты қалған еді. Уақыт hayat демектір. Алайды сақшы Әл назар тоқты тәшәбұскарлық білін орындан тұрып, «Мән со үзішкі ұста, мән құтқызай», деді. О, құрып кеткен дәрия қынады пияды меніп, тейіз сахилны су кечіп өтіп, әң ақырды қарш қырғаққы үзіп беріп, аялыны тұтып өліп, бүтін күчі білін оны қырғаққы еліп чықты. Құтқызы білін ғандан кейін аял докторханыға жеді еліп берілді, вақтыды құтқызылғачқа оның саламәтлікіде чоң чатақ көрілмеді. Қадірлік радио тыңдаушы достар, һәр қатым мен мұшындақ мәзмұнларны оқуға вақытта халық сақшыларының еш нәмеге қармастан, мұша халықтың hayatı ва мал-мүлік бейхатерлігі үшін өзіне педагогарлық рухи билан мұшындақ құтқызуш хизметіге атландырыштек мен мұшындақ есіл хислетіден ажайып тәсірленіміз. Біз программамыз арқылы Әлназарға көптен-көп рахмет айттымыз. Әлназардың үзіп өткені Пәкәт Тарым дәриясылам әмәсә, бәлкі бір жан білән өлімнің арлықы. Әл назарының батырлық білән, сәкіріші білән, шу адамны құтқызшы білән мана бір айлық ішілері бәқтілік тұрмышыны давам қылды деген кәп. Әл назар шындақлы әл назарғы оқшаш халықның хайаты бә мал-мүлік бей қатарлығы үшін еш немеге қармайдыған. Шу сүйімлік халық сақчыларымызға, сүйімлік пидаилағы көптін көп рахмет айттымыз.

Қадірлік радиоңғычы достар, аңлап атқыныңлар, сізге рахмет етқұм ба. Программымыз, бұл программымызды тірік бә тірі тұқларын базағы салған тірі соды чәклік шіркеті алайды талап қылған бұл орынға чын діліміздің рахмет етіміз. Қадірлік радиоңғычы достар, фейшен сұпымызға ең нұрғын ұқшырла етіп келді. Азырның өзді достар, бір қысым yol біләклерді машылай интайын көп юриш аста, яны сай жәніп елі қошым.

сүрәтнің арқысыда бір айылның әндесі көшірінған. Бәнжан Лю Яң бәт ясап рәсімләні чаплығанда қайт-қайты тәңшіде. О, тамғы есілғыны зіннәт бойыма әмәс, бәлке әр бір кіші әң қадырлайдыған қиырындаштық мехре, деді. Шыныңдың кейін, дежорнейлік ойының кәйпияты өзгерді. Әр күні ішкі чықштың бұрын ечілдіған еғіндің кейін, қызметчілі айлы сүрті алдыда бірдәм тұрвалатты. Қызметташлайыны өз ара қызықчылық қылышып, «Хотының тамды саңа тікіліп қарабатыды, ішінің чоқым инчіге көңіл қойып қылжымы?» дейшетті. Gerçi bu çak-çak bulsa mı, lekin köpçilik kuruluşunu nahayti ihtiyat bilen kıldıgan buluştu. Meşgulat kılgıcı Çınar Bekmaddin bir kıtım aile sörtüge karap pes avazda. Beşimni kötürsemle ailemdikilerin çırayını köreleymen, azraq mı teleysin aşkı yaldı buluşku cüret kılalmaymen, dedi. Yenyan ve bu burgulaş etirdegi köptün köp rahmet eytimiz. Sile bir tam arkalık, min çakırım yıraklıktaki mihir muhabbetini қақас құдық мейданыға көчіріп келдіңла.

Қадірлік радио аңғычы достар, программызға орылаштырылған мәзмұна дамамлық дейік тұңлады болуды. Әмде вейшін сұпымызға кәген ұшырлаға деқат қылсақ, Әсқары Ұрайым акіміз ұшыр еллапты. Яқшымыз сізір ясәтті үштен кейініңіз қайырлік болсын. Бүгін мүш армия байрымы. Мүші мұнасбәт білән, әр қайсы чигірара еллада, жапалық орыллады қызмет көсті батқан, әр мүлләт халық амысының мәнпәді, шындақла, дөлтіміз үшін төп қошып атқан шу сүйімлік әр бейләге көптің көп рәхмәт әйтімен, шындақла, шуланың айлы әзалырының, өзірінің тенің саламет өмірінің ұзын болышыны чинділімдің үміт қылымен деген ұшырны әбәтіп тұа. Офисер әскерләге, сақчылағы көптің көп рәхмәт әйтімен, чүнкі ұла болмаған болса, азырқыдәк тұрмышларымыз болмаған болады дейдіп, өзінің міннәттарлықын ихбадылап, бізге ұшырланы әбәтіп тұ, көптің көп рәхмәт әйтіміз. Шындақ достла, бүгін армия байрымы, яны Джунго Халық Азатлық Армиясы құрылғанлықының 99 йыллығы. Біз мұ программыз арқылық, мұшу барлық офисер әскерлі, шындақла, қысымдекі мүлкі қадымла, шындақла, айла тәвәлірі, әр біләнің айлы тәвәлірі, әммейләнің байрымыны тәбіркілейміз, олаға чын діліміздің міннәттарлықымызды бүлдіріміз.

0: 베이징 왁티 사엣 오이에떼.
1: 으름치 시아리 수스트 박스는 예니디키 젤리 루칸도다 규름의 50 квадрат метрден 110 квадрат метргача 5-6 каватлик лифтлик гүллик ва Европа пасындык ойлаба. Ситуп алсаңызлар күчүп кире алайсыз. Телефон 0991-257-4-8. Шинжан Джили мәблэг силиш тараққия чекті ширкетінің еңі ойны алдын сетиш ижазат номері 2025-650-102-00-824.

Вейсен үспіміз ғымұрчырла етіп кепті достарымызға ет күзәйлі. Сәхір бұл-бұлі, чүнтен, күзәл айат қатарлық достарымыз. Дауымлық радио алдыды ба программыларын яқтырып анлаймыз дегенде көңіл сөзлеріні қалдырыпты. Оның басқа ені Әркенжан деген достымыз үшуда базаның алдыды ке еллады аптумобылла бір қадар көптіп күшір беріпті. Рахмет тапшырып алдық. Харитет кеоланы ахвалыға қарайдыған болсақ мұ, досла әзірнің өзіде. Итпақ елінің кеймен қуа көтсідің ғыпен жәнөбі елігі болған, үші жәнөб шимал елінішті аптымобылла бір қадар көпкен. Оның машық ене тамен шимал елі қош елінішті аптымобылла бір қадар көпкен. Үші итпақ елдің доңдалиян ғарып көтсі өтші болған ішкілі елінішті аптымобылла көпкен. Оның машық ене қоңшанлу. Мүшу туу да қаусуның ке қошымчы олыдың шөймі қолуы қарап маңған ғарып шарықтық елініштім о, аптымобылла бір қадар көпкен. Оның башқан қарайдыған бұсақ мүшу шида чау, сесе малы, ініқып айтқанда әмді мүш әтырапладым о, аптымобылла айнтайын көпкен. Итпақ елінің ке ене мүшу джиңйін елідің мен қуа көтсі өтші болған мүшу білек мү. Шималдың жәніп күте тұсылыш көрлі өтіпті. Яна Хунгуанша елінің кей, Чидаван шарық көтісідің ғына шарық елгі үші болған шарық әріп елін үштімі, аптымы бұла бір қадар көпкен достарымыз мүш елі үштірлердің өнімлік пайдыланға айсыла, оның башқы яна елі үратқан достарымыз елі үштірлеріні беріп масаламы болды. Ата аналар білен сұртты елі үратқан кичік достарымыз мұ, ата аналарының амырақлықыда мүшу вейшен сұпымызға сөз қалдырып, елі үштірлеріні беріп масала болды. Біздің вейшен сұпымыздың номері XG1074 FM, XG1074 FM.

қалдырыпты. Азыр еп чықып сізді қарғанда бұл түшілік тамқыңыз мұ, яке кешілік тамқыңыз мұ, яке шау чарыңыз мұ бұл. Рахмет жүмі достарымызғы тәсия қығыныңызға.

Қадірлік достар, анда болса, бір ақыр елі ұшырларын аңлап өттіқ, ұшырларын аңлап өттіқ, достырмыз. Авамы бүген қылы яқшы, әнеш күн қырғанда. Анда болса, достырмыз, көңіл арамыға күзел күйләдің сұлсақ, өзір ағаш, машина еді кәш, өзірініп маңғайсыла. Яқшы параңла болса, ұшырла болса, дауынлық пентәге елі қашмағыла. Мұхаббәттілік есіл күйләдің ұзырыңлағы сұнымыз, достылар, ұзыр ағаш маңғайсыла.

Қадірлік достар, программамызды алмыш алды да аңла ватқыныңла қатнаш линиясы программамызы дамлық құчырғынланы яңлап дәгеш маңғайсыла, аңлығаш маңғайсыла. Программамызды ені иғыз бошлықы сағламлықы көңіл білуді Аллағының яқшы талдышы болған Шинхуа жәні бүйледі ке шақсат иғыз бошлық амбулаториясы алайды тіләп қылған әмді чиш удырыш, чиш кеселіклері, чиш не оңшытыш, рәт кеселеш, қатарлық нұрғын яқшы мұлазыметлер ба. Әм аңлығышыларының мүші нұрғын достырымызның яқшы басығы ерішкен чиш кеселіклері амбулаториясы. Орны мүші Шинхуа жәні бөлі Гүзел қаштеші мейхманханасының гені да телефон 0991-322-98 деген нұмыр біле ала қыласын ала болуды достылар. Қанай ұнда осы адосырмыз, юллан ақпалар қанырақ, үзанла кетуатқа юл білекләдің бірі ерінмей үшчірләні бәгәш. Мен ұлан вейшін нұмырымыз 2G 74 FM.

0: кәдімгі достарға уақыт болса ішіп қойғыла қар гүлінікі тоқымшылық явақ үштікан ба екен ғой қар гүлі сөзімді ұғаптыр ішіп қойғыла достар әнен кейін мынау дойын шопинг хауда фильмі шықты бір жүрек беріп қойған болса мында қалайлы болмысыз құрық баранға сізге қош жақмайды ақшан түсіндің ба ерінісіле вай қашан тапамын деп бірден жүрек бергенлі бір әуәтіңлі мүкапаттық ойын ойнайлы қандай дейсіле ашы видеоға кіріп біздің шыппен я доуыңы кіріп жүрек беріп татып әссала алдын жүрек бәге ішкені дейлі тәлейіңла әуәтіңлі кем тез әвәтсе шыныңға ішкі кішіге біз мүкапат нақылаштырмыз қандай дейсіле мұшы ойынны ойнап ақылы достар әмде бекаға мүшкап тапқы шықмайдыған жырай радио алдыңғы достар шоңамды ашта қыламды әзірдің башласаңлар болады достар шында сені ұшырлар қарап ақайлы мынау қарсақ Гэнго балаңдайды сайолы шымал жанып елінішті Гуанхуй көрікке чықыш қошымчы елуда машылла көпкен дейді. Пархат Гуандиян әпенді дейді. Иштіпақылы тоз жаңдың вәймо даса ағычы машылла интайын көп. Тұслыш ба дейді. Розжан такси Хунгуан шантырапты машылла интайын көп дейді. Абду әпенді бәқт елуры раван шорбалақ тарапты му елла раван кәса сән дейді. Болу да бәге ұшырыңлағы рахмет. Нұрәлі.
1: Sağ sizler ki kaşlarım yolu sürdersem mi güven daha kalsan aldık yıllarımı koşuyorum iştira bana.
0: Rahmet rahmet Murtayka.
2: Ona diyeceğim inim kandırak inim yaşıtır ortam siz
0: inim. Yakşı yakşı ubdan ubdan.
2: O bizim yolu sürü davada sütü seçmekte. Müşterekle eğer tosluş var maşin bekçiyek inim.
0: Maşin çıkma.
2: Bizim yakşıma inim.
0: Yakşı yakşı.
2: Bekçiyekte inim.
0: Yakşı.
2: Ölüm çıkandarak da inim.
0: Үрімчімі яқшы, шында ава пейзі бүген. Рахмет, рахмет. Үрімчімі найты яқшы ава пейзі. Ол шында осы елаладың кен қайты күліміз, достылы.
3: Ни хао, 19 指挥 中心. Зай шымау вейджі? Чихуда шы шымау вужі? Юмейо рейен бей күн? Хауда, чинь сүй шы баучы шантон.
4: 消防队马上就到。Ут апты рәхимсіз. Ут аптыдың сақлыныш әммеден мұхим. Ут аптыдың сақлынышта карватты етіп тамақ чекмәслік. Ут ойнымаслық. Ток білін етішмаслық. Далыларда қалаймықан ут қалымаслық. Іштен түшкенде ішханыдегі барлық ток мәнбәлеріні үзіш. Өйден шыққанда ток мәнбәлеріні үзіш. Özlükimizdin oddun müdafiyeleniş bilimlerini ögüneyli. Oddun müdafiyeleniş, od ketkende özümüzünü kutkuzuş bilimlerini ilgileyli. Od apti yuşurun xatarlarını yok kılıp, bəxt saadetlik, tiniç hatırcam turmuş geçireyli.
5: 174 Katnaş Sennet Radyosu
6: Kaynam taşkılık çömgen bu ava çeherde Бір-бірімізге әмра болып, еңі сәпәрге атландық. Құшал кәйпиятты елғы чықып, үйіңізге тініч аман қайтышыңызға тілек ташымыз. 174 Қатнаш Сәнәт Радиосы.

Қош қадірлік достар, программымызды алмышады до халаватқан Алла қатнаш линиясы. Бұл программыны Шинхуа Жанабилығы жалашқан ені шақсат иғыз бошлық амулаторгесі Алла айда тәләп қылған. Телефон 322-98-98. 322-98-98.

0: ой мен мба деп жазыпсыз го мен демесеңизми жүрөк бермем өзүңүзгө бесим кубанмаң мукапат бермесеңизми жүрөк берим деп сар булбул эде эмне копап мага немишке бермейсиз деп жыгылык алтырды кипаңыз кеп кипаңызды туруң мага бермесеңиз болду дедиңиз го өзүңүз Қашқан, нәнжен сұрды машин жоқ, дикет қыпмаңыла дейді, сұрдықша рахмет. Адылжан маң токы машин сәйді айтым, алмаштыр бәгіл оламу. Бұл ұян қылдыға екіп, ама айттым мен дейді. Бұлдыңда са, шықалы алмаштырам сілі я. Сізге Ахмар Вайтның мәсілетлердің, бірайлы еке Ахмар Вайт ұзағытының мәсілетлердің. Әлейжан, ашта қылам дұқ. Ау, әйжаға аттол берейлі ма? Шықаңлы мақол, я, я, яқ дейтіңлі аңдағыз, шықылып нұмыраңланы әвәт дейтіңлі. Ма ұшчырланы бәгеш достырмыз, я? Қене, онда оса дамлық достырмыз ұшчырланы бәгеш мен қылып, еші нұмырымыз үшін жаңын 1074. Әт, тұрпанның аварай қандақты құмық көміліп келей деп тәйірлік қылып атқа деп шин деген достымыз сорап тұр. Тұрпанның аварай қымен бір қарап бірай, тұрпанның аварай кәлгісі 24 сағаттық аварай тұрпан. Кәлгісі 24 сағатты ава ұт жоқ температура 28-дің 38 селсия градус құча. Төвіне 28, юқыры 38 селсия градус құча болуды ке. Әлгісі 24 сәтілік авар айы. Шында пейзі бақты. Мақұл ма? Онда болса мақұл. Әлейжан сізге мысы Ахмар Вайт зауытының кітәмілігін мұқапатлардың берейлі сізге мысы. Мұшы ұн зауытығы диккеді беріп, Ахмар Вайтның кем әқсі дүкіні ба ұн зауытыда. Машинаңыз нәйдәпілі қылды, деккені кіріп лауыңыз ауытыңыз шығыр Ахмар Вайтының дүкіні ба. Кіріп нұмырыңызды көрсәсіңіз, тәйірлеп қойған мұқапатлауы ба, машинаңыз бесілі әкелі біліңі Әлейжан, мұбарак осын. Мен қазына қасам бұл еврді дейді, әй жаманым, ұнда қана айтжан дейді. Бұл да телефон нұмырыңыз дәуетіңіз сізге әмісі, мұшы Фоканың аптолдың берейлі, шкалыныңын алмаштырып әттіңі. Фокы аптолдым бәсек, сіз мұшы ардау жау дүканғы басыңыз мұ болуды? Әнен кейін қайыз дүканғы басыңыз болуды? Бауян қывылың бақты кеген чағда, телефон нұмырыңызды әвәт әвәт тұқ, ұнда қоса. Хош, ұшчырладың, ене дағымдық аңлаймыз, ә?
1: Өкін жердін жиңе ұлы ұлы. Дағыда қарапмаға үмінше, жиңе ұлы. Көліктек алаңыз ұлы.
0: Болды, рахмет. Етенің ұшчыры дағылық дөң тұсылып, енден бақытысығы келді. Мұны, ә, дейді ұлы. Қашқайдың әкбәр таксиккам дейді, алжан қанда, яқшы тұрды ұлым. Қашқайдың ел ұшчыры, итпақ елдері қойшылың дейді, машин көп, лекен тұсылып қалеш жоқ дейді әкбәр таксиге Қашқайдың. Рахмет, қауын ұшчыры.
1: Salam bürüzü tutu kaşkadı yıl sonra yanga şansını aldı, lüzü otur kıranını aldı, kerşi koş yolu dara var.
0: Rahmet, kaplanın o çöre.
1: Adı da yasmanla yol sonra, ama sana sayınıp kalsınma şerahtaş kanı ben elmişe çizan edin çıkıp la. Gördüğün dedi, elmişe dağda var, dolacağım. Yağlı o karakmağın işi tabi kısmıştı.
0: Bunu da rahmet. Yine uçurladın. Ай, güzelliğin uçuru adılca yakışma şida çağıdı maşınca körük sisi malı karabanganda tosuluş bazıraq tep uçuru yollaptı rahmet ben mu kana etçentim şu aştavup kaldı doğru düşendik Əlijan demiş ben toklık maşın boyan kımısınız neyim kılsız el ölüp ya öyge apropo ciyodu peltik kılomuza ya şimdi bana canı böyle gül vazırından aldıdı koş liniyer yollar avan mə ülgürenmeptim de gengo balan Шу аш бірін жоп еліған дослағы бәген өмірі әділ бұлыш үшін.
1: Әдігелі мән әдігеллі мүлі деп соған бұнаға.
0: Әдігеллі? Біз түштен кетті ақатқан тұрсақ бұнай? Қанда әдігем бұлыды Нұрәлі? Қызық баледі мүші Нұрәлі. Қашқадың, қашқа вендана адырабының машиналар көп тұсылышы жоқ, дейді Билал тор такси. Жуыжан елі қошылығын едіраван дейді Рәнаның ұшчөре.

0: Бейжің вақты саат 19.
1: Үрімчі шәрі су үсті балқысының еніндікі Джейли Луканда көлімі 50 квадрат метрден 110 квадрат метрғыча 5-6 қабәтлік, лифтлік, күллік ба, Еуропа пасындікі өйлі ба. Сеті олысыңызна күчіп кір әлейсіз. Телефон 0991-357-4-8. Шинжан Джейли мәбләқ сіліш тарақия чәкті шіріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет номері 2025-650-102-002-002-004.
2: Бана, башланды. Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сән әт радиосының жолдырыңызда біз әмірі программысы.

0: ятлыққа, ятлық қымақчы. Мен атушқы кетім ән. Әмді мені авар қымаң. Бізге дасқан кәп болды. Көңілім не ұдыл дәвәдім. Сіздің вақтыңызды ағым йоқ. Әмді мені авар қымаң дәплі езіп қойыпты. Шуңа көңілім бәк ерім. Шуңа программыны аңлаш, аңлығаш кетіп барым ә. Азырақ болсымы дектім чачай дәп. Деп ұшырылапты. Ма ішінікі. Неме дегелі кәмді аңлық ұшылап ұшыға, әз жанға? Күлмаңла бі, мен бір сөп. Ма атышқа әйгі тегім дәріс, күлемсілен ма? Әз жан ба, әйіп көбір мағжыма ма, біздің күл күбір өмек ба, мәқсі күл бірдіған. Бұлға, бұнда, нәсілі қағы кәмейдіңі. Қақының көңілі ерім мұ, чаттығы ек, шық, кәплі осы күлдіған бір күлкі өмекіміз ба біздің. Ай! Машында қараған. Көңіліңіз ерім құмман қараған. Сіздің ұныңдың өте сақлады да. Бұнда кәпчі программымызда үшкі күнді бір ұшырап тұрды қараған. Аңлық жыл деген мәсілет веріп. Тәсәлі веріп, нұрғылдырны бай пұшайман қығызып тек ашычақ да, жәп мазапылынып түкен мә дегізіп түкен намыны. Ей, нәрші уақытым малықы, Өмір Жасымлік бір аңлық үшіміз Хунсен тағдың енді өссем, жүргім етші до, Хунсен тағды өссем, мүштіреп кі такси айдап кәсем, биарам болым деп жүрейді. Әптін алды, 10 күн боп қалды, бір қыз валылан той қылып, шуны да бәқтік азыр. Хунсен тағы еніп, чықай бірді азыр. Ашында, а бұрын мағаттылан Хунсен тақы толы барды кен, тоқ ашады өссем көңілім ерім деп жүрейді демуш, баллы оңша, мүш аңлаушылы тәсәлі еріп жүріп, ені бір қыз алылан той қылып азы, шында бәқтілік, Хунсен тақы емес, нені ек білді кеп, шында бәқтілік азыр. Тасқал Хунсен тақының енді өйе бұттағыл азыр. Көңіліңіз ерім қымаған да. Әзіз жан, ұсымыңыз мүшінде чырайлық, әзізініп өтісіз, өмірінің ақырғы жанында. Тәкіс-тәкіс оған, атшық кәсі-кәсі оған. И? Туя? Шына ма? Үш жыл жүріп, сіз дасәңге шыққан ма мұштапта? Бір жыл чидеп еткен болса, қыз бала епліп әсіңіз ұлай кент тоқ әсілі. Бір жыл чидеп еткен болса, сіз ма бір жыл? Ашу, әй. Бірінсініп қы балдырақ кірсіңіз оптық әйін чақылас. Әйін жылы ашу өйткіл бірінсініп қы бәгенді бір жыл бұрын бәген болса, азы дау шөні бір жыл бұрын піттірдіңіз. Машыны ойлаш мүдді әмміштің қо әмді екіметті ба әмді. Көңіліңізді ерім құмағыңыз жан. Жұма? Әста.
1: Күс болған дылымға.
0: Окелам үйтеп кетуді әзіз жан. Бұпты шыл жүріп әмді. Ашу қаққа тәккен болса бұпты. Әт өгін тұйып. Еніп кәсе ұчағда ұмы ек, бұмы ек ұттырды. Көңіліңіз ерім қымың.

0: Жолаң жерім қылмаңыз, қатты жерім қылмаң. Мейлі, мен дедім ғой, қарап тұрған ат үшті еніп келіп қарам. Бірі жылғыш, тегіплі бірі жылғыш қарам. Қарап тұрған, Қошал жүрін, қошал. Нұрғын достырымыз қараңа ақылларыңыз, әділдіріңіз деге. Ой, ой, ой, ма, Ильяр қопапты, а, інім ғы болды, менің акамның қызы ба, құш бітірейді де. Мен ұдылаймады. Мана, мында ақ көңіл балы ба жұма мұна. Қараңла жұнында, акамның қызыны ұдылаймады. Сыдықчан. Біздің балы, нақшы балы болды. Жәлел, деп қойсын. Айырылғанға өлмеймі деп. Тоқтан, тоқтан.
1: Бізден Адыжан ашқымызға мандат әкелей біріміз дейме Адыжан. Кесен кеттейді әйәрер, кесен мені тәрвайын. Бұл денім аман болса, әр жайда менің әйәрімді жүрей бірға Әзіжан.
0: Мәне, мәне, Әзіжан.
1: Оның дұны әзіздің бір қайда дейме.
0: Мәне.
1: Өзің үшілем, әкәк.
0: Мәне, мәне, жоңларың кепін аңлан. Әзіжан. Мәне. Явақ көчілердің да ішіңіздің бұш пүшіріп жүрей бәмей. Әғетке бір ішкеңізге қылыңа қана?
2: Адыға ашқан қанда ауалыңыз жақшыма.
0: Жақшыма, саламат ма?
2: Ма, ма, бәк, үшіміш қаламын аңыдың ма? Адықты балды мен ба, бұш балды ақтан ос қатынсам ма, оғлан ос қатынсам ма деп. Ма, бұл мағым кеттен, оңында, сұғай үш кеттенде жансыз өп кетсе.
0: Тілбілен тәсіліге сіз ғазымдан бекен алдыға. Пысығы кезетті. Қатқамда мәне чоң нұрғын ішіні бешілі өткізіп деген намыр. Әдіміздің ағышымызға 10-ны елғы сәйтіп, әнді 10-ні ағышымызға ағаған дәмі? Жүрчақтым жүрек мит кіп қоймыған бұл қойта қатқа. Мәне мән дәпі? 9-нісін әгі беріп 10-нісіні өзі ағаған қатқам.
3: Жолқау жақын көріп, сізді машинлік көріп, шоңымызға сұрек сұлманышта.
0: Болды, рахмет. Кәңгі болан Санфанго шымалы елі машинлайын тайын көріп, деп үшір еліпті. Бір кезер түттөт, яқшымы, екен қышқа, екенді қызметлерін төгітіп қайтып келдіңілім. Рашындақ болды, әбдіғын еже, рахмет. Әлқам, тин қауды күнияңға, әйя. Әлқам, сіз рәсімі өтінің үстігі яқчажырғалып әлекенсіз қой, Чырайлық оғыйды, оқықың ол білем боғыйды, деп тәкімі өйтіп әмді. Қақының құтын өкітілген болды, хей! Деп өйтіп мүйәді қаралды. Әзі жауап жүрі ұлатты. Рәхмет баяқ ақымызға. Ұндақ әмәс бәкімі ұзапылынып кетмедім, некен көңілім ғашып қалды, көніп қапты кәмі үш жылының яқы. Бұды тәтілді қайтып кеп мұшындақ олды. Өрімчігі балдырақ кетейімі әдеп ойлап қалдым, тәтіл тошқыча. Әғашта қылың мамысы, еніп кен өрімчіде. Ой, шынжан да үші өдіп, да сәңгі чықыпсы пүттірей депсіз. Ой, пүттәгі чықыды сізге, да үші өділі. Шында пездіғі, өрімчіде қеп келіп, шында бәқтілдіғі, ұндақ жүрәмсілі, ұятығы, ат үштікі. Шынжан да жүрі қолқа, а, тұшық бұрсын деп, сіз мұртақ тұңызың қыламыз кем болды деп. Мәнеміз деп, ә? Мәне.
4: Бұрыз, екілі төт, ғозіде елің сәйірі. Бейсі тада үйелі. Рахметшен үйелі ұсын, Алиманы үйелі ұсын қырап алдым, елдар ұсын.
0: Рахмет. Мәметшен, а, тұштық балының пұлы жыққен де.
1: Әзіңіздің мәне құқы қоймайды, жығылай кетмісің,
0: әзіңіздің. Яқ, бір жығылы бәссің ма, іші бөшіп қалды бұл. Олтыншы кейлін құпты мәне, көдіңіз ма? Әдіңіз чықты мәне. А, балыны мен тұллап қойайым ма? Отаныз мектепні яқшы құсуын деп, дашуға бәссің, мұхабәтлішіп. Мұхабет, мұхабетін башқылай білен тоқып кетілген бол деп, жығылап, ақ ұрып. Гәп ма бұ? Ей, ұғыл-ұғыла. Оқышыны, я, оқысын, а, я, еніп кәсін а бұ. Қызметлігі бір яқшы чықывасын, қызвалы деген жек. Оқышыны ұбда оқып, қызметін яқшы қылып.

0: 555 288 0 555 degen numur şu. Arbaba ling vu vu vu. Muşuna telefon kıplam diyordun ha? Diyorsan sonunda peyz oldu. Hoş yine uçurluğa kara bakayla. İsıl'nın bir uçuru var ki. Oy neymiş kutsuz nemin altı koyatkansız bizge. Paltı olsa otun kem mi? Oğul olsa otun kem mi? Dipti ki Aziz Can. Karap durup eg biri vattığınızdan abırk birden kız var ne? Oy onda oğandı ki hem de cimlim turup yeni birini tepip. He. Konu muhabbetini unutup yenisini ep bağlamda. Dip uçuruyorlar. Ahırdı muştak buluşunu oylağamadınız Aziz Can. Birsigili qarab turmaymiz Azizjon. Yosh bola degan oqibatni mu o'ylab qo'yish kerak. O'ziga yanadigan bir qadamni o'ylab qo'yish kerak. Val degan ancha-muncha tayyorlik bilan turish kerak. Vaqt kelganda mu shunda ish bu yuz bersa, ulabli keyinda tantirab qolmaymiz. Aynur ketgan bo'lsa, Maynur ba deb yashaymiz Azizjon deb. Yozeli jonning tajribasiga. Manda işli var ki dostlarım yedi. Abdurrahim ka?
1: Buraya ziyaretli köt, hodide yolu sayarı. Bir sene tadı alıyor ne? Meşen yolu yolu, Ali İmani yolu yolu, Rahmanlı yolları var.
0: Bunu da bege uçurunuz. Ösmü keserlikle doktor hanısının aldı mı yollar avanken de uçur yollaptı. Bunu da bege uçurunuz. Köp rahmet. Nenmin tırıp de maşalla bekçi, tuzluşpa, cula terep kumanganda de püçürü yollaptı. Çangçün şimal yolu yollara vanken de püçürü yollaptı. Bahadır. Yine uçurladın. Baya gazhana kırgen çala anlayamay. Telefonu içip aldım ahırını. He, Hilalka taksi şimdi ama. Kız oğul muhabbetleşip, yakışık görüşüp, köngül çıp kalsa. Amal çıkıdı o Aziz Can. Ümitsizlenmeyen de dada akko teselli verip de o. Digendeki. Hoş. Zepper'nin bir uçuru var ki.
2: Muşlu alaklar uğrunlardı. Yetkiz program boşunuz.
0: Neymiş oldu? O 7. kent tecrübe oturu. O 7. kent tecrübe oturu mektepten. O 7. kent? Kılçırak yıkıya turup da on trapliğini yedem maşallah ötelmigen sire demek. Mav o 7. oturunun aldı ya. Yani en yolu o 7. oturunun aldı da bir tankı vubey ma. Tankı vubey. Ma yeşil numar takta. Şin AFF sı voluyolin. Şin AFF 4560. Kümüşüren tankı 500. Bir maşina turup yapsız, yolunu igellapla şu tecrübe turunu aldı aptız bekti de. Bu yol tosulup gitip alsa, hıcıl olmaymış da turup alsanız başla kanda ütüdü. Başını çıktı ki, bizden bozum canı karam deyip turup alın bile, hem mis tıllap bana da o sizini karam. Hem de aha net ki kakam demeyip, bir boş yer gibi yerip maşını toktutup. Hatırlayacağım, saklısınız olmamı saklaydı karşı olsa. Ya toktutul kaşı olsun. Bir şey cahlı kopu yap gitip ağan yolunu igelle birliğini yani. Kır gitip siz manda şahsiyetçilik kınmayız dostlar. Bir liniye siz sebeplerle tosulup yoklu oldu mu bir liniye? Öyle yapayım. Onun üstü ki kızılçırak bağ mı o hıpin alıyordun çürüğe o yetince oturun oyundu ki. Yani en yoldun maşalla rağırız köp mağdu. Ama bu dostlarının içeri aldıraydı kaldı bağ. Ya kısa menden gibi çoğundaydı. Şimdi bir sapasızlık mal çoğu dostlar. Özümüz hatalık ötküzüp, özümüz kuyup, hakkın amının yolunu tosup, hak turbanma deyip eskersi yeni bekrak, vakra. Bu uççak çıkan ahlaksızlık bu. Sapanın tövelliği. Anda ne kumayla. İşte tam turbulam silah öyle pek Allah. Ben yollayamadım. Bu şunu bir yollayıp koysanız. Buldu. Сүрәтін татқан вақытындағы ма? Сүрәтін татқан вақытыны. Ені ба мұ сүрәт? Мұшы бір пачы мұ яқанда? Сазын мауы, чыңбау фу, пингтайгі елді үйтейлі. Ашы немене әвәтіп көйінға бізге ашы вақиат орынны біз білдік. Сүрәтін татқан вақыт. Шын әй әф-әф сы болу өлін көмешінен танкы бөбе. Қош, ені ұнда ұса ені құшырлағы дағынлық қараймыз. Нұр әлінің бұры құшыр бәке, ә, алап қайлы.
2: Ағыз әкеміз 174 не үзділ машиндан айттым, бүген бағы үштін шықма, үйді дағынлып, етіп аңыз, тіқін пейз олды кенде әбі.
0: Етіп аңызы мұ? Бұлы да құ. Қандал олысы, ашы аңлығыл ұл демес мұ, құлақ ұлайын аңлығалы оған декен. Қандалы жағда аңлысы мұ, алдырай жағда аңлысы мұ, аңлай бірім. Сонда бәлі ешкіп сіз. Тұрғынша ұсымазақ мәскен мәпті өз жан. Тәкі қақының алды да қар бап, неме қыла. Бір чоқанды деп, өзіні қар қып. Әзізлейдіға әдем тапамыған дейді, ой, бәксе ғудың үшіп кіпсіз ғытырғын жа. Ел ауычының үшірі.
2: Әдізден қызды-қызды қараны қылсыз жүмәс. Абдулла Абдулла Мұстазин кек күнгі мұхаддан кен нақсын де бірәксен қаншымайды ма.
0: Түнгі мұхаббетті ма? Шағырқы тауыз еп баққа ені сақаймыз, мұздыға піш баққай ма, бәк тоқты ма, сыдықша.
2: Әзіне түсіп, әрде қыттар елтәуір өсін қаттақыр мекен алдың мен қолақ қайсыр келіне бұлақ қайсын машина бір қыдар жүті. Сонма ағышы ма, ағайынлымызның жетбірлі ма, кері дәвәт сүйліп, баяқ ояғы. Зоғылап түрдіға еәдім ішкімні тұғын қылды, жылап шүлге түшкін ұлма, еңілі ме дөйді деп отырған үш кереді.
0: Әзіжан қат езіпті, онда деп кетмеңла ақыла, маңа азырақ вақыт беріңла. Мән мұ, сіл дегендек қығым ба, лекен көңіл ұнымай батыды, деп. Күлбаңла, бір сыма, қызық. Бір сыма, азапынып мәді, дәдім түкі өсі, күліп ма, балы қызық балы екен бұм, да, тағын ең. Қо, шында оса ені, үшілі қараймыз, мәймәй ашу ұшу. Яқшы-яқшы.
2: Қадырла Тантриястын айдырым тіріп, тұтақ-тұтақ үтен әтіміз. Қатнаш бек тұқтап кетті.
0: Бұлы да. Рахмет сізге бәге үшіріңізға. Өсімі кеселікілі доктор қанысынан алды yollar ravan деп үшірігілі мәнзіліне үшірі.
2: Шихан Қоджа, Хүйгендада 9-1 километр қағайы бәхтет еғір.
0: Вау, тұсылыпты ма, бұлы да бәге ұшырыңыз, рахмет, дұсылап пайылым қасын, ә? Ой, сіз нақшын алтып бұлы жүрейсіз ғейсел. Хош, аптымобылның дәресістің баш қолларыны чықыр веліш мұ бәхәтерлік кәші опырла декат қымай машынның әйнекіні көтіру әсе, балының бойыны яғы қолларыны қысы біліп, енік бос теріс сүргіліп кетедіке, иғыр бос қол бармақылыры сұнып кетедіға шоп қалыдыке. Бұ мән ұшырған әқиқи вәқі деп ал аушы әскертіп тұжыма, достылам мана. Сәл қармайлы атаныла, балырыңла үштіңліктен шықып, маңыды, чаттығыңлы ең, я әйнектің ерін бәден шықырып, кетіп барды бәзі көріп қалымыз. Чаттығыңлы ең, алдыңлы қарап, телефон қарап. Әйде ісілі машинны. Ай, дәңла, жаңылың әзіз балысы оған декен. Бұқа чатақ шықса, чедіғыл оңмайды балыға. Қашыны ұшырла қарайлы, алым жан. Машынның мұз запас жақы ба, әзіз жан, деп үшір. Қашқайдың адвокат Мәмәт тұрсын ка?
3: Кен, басыма әзіз жанның мұ мұнда?
0: Беші ба ке?
3: Хәлмет күрият әтсе, мен дазырақ ақтақалы құрымыз кетті алды.
0: Қош-қош-қош.
3: Әдәп тоғыршын саңға.
0: Яқ-яқ-яқ.
3: Ау, тойының кейпет мұнадырысын болсын. Тоқ көткен болсыңыз. Атағаларымыздың өрттіңіз. Болсыңыз бәйін саңы. Кемінің кәдір үшінің әкенік. Отырып құйда кетті. Үйдің жүйенің әкейді құйдығарлығы. Мағатының жүрткенлігі, тойының ағатышты болдығарлығы дегенде кетті. Мағат кеттізді әзір, мағарлықтық,

Баяғыны яқы сорған досырымыз жықкен сілем, ау, белет аламды мүмпияу деп. Ақсыз, ә, 8-жаның, 7-жаның 30 башланды, 1-жі күні, 2-жі күнінің башлап, ақсыз қылып әтті. Демек, бұ, 26-жы нөвәтік халығыра автомобиль санайыт көргізімісі, Хунгуаң шәндіке, мүші үшінжан халығыра жығын көргізім мәркізді өткізілу атыды, вақты 8-жаның 3-жі күні кече, жәмі 5 күн. 30-нчы сыла башланды, 8-нчы 3-нчы күнү кече. Бактанлар боз көрүп кеткенсиңер. Амма салымы көрүп кеткенлер, адамда көгөндө ким бир güzel арзулар, güzel бир эс туйгулар шакилинде одосулар. Анча мүч азыр машиналардын тараккияты, дөлтүбүздүн машиналардын тараккият канчалык, канда-канда нукталар бады берип көрүп кесаңлар көңүлүңөр ичилип калды. Амма салым берип кеткенлер көрүп айылынып. Хош, ишин нумурумуз

0: Алатау порты район орны әм сиясәтнің гірәләшмә әвзәлікігә тайынып, yol үніміне толық қозғатып, дөйләт ішіріке айшылық, яғлықтан пішіқлаш карханыларыны мұқым, ішәншілік қам әшия қапалды білән тәмілері. Алатау тамыждасы айшылық еткізіш, мәркәзлік болыш, обырыт тәліпі тез болыш алахиділікігі қарата, шәртке ұйғын кәлсә алдын тошыштек қолай әндізіні елға қойып, әр бір түркім малының портта тұрыш вақтыны 5 күндін 7 күнгеце қысқартып, тамыждадың өткізі шәқіні 80%-ке еқін тежеп, мал мейданда дөвілініп келіш бесіміні үнімлік еніклетті. Шуның білен бірге, тәжірибханының ақыл системісіға тайынып, тәкшірішке yollash, тәкшіріш сүрітіні yollап беріш, нәтижіні қайтма инкас қылышының бүтін жәріяныны торда епі қал қысыман тұташтырышыны ішқа ашырды. Әмді тәкшіріш вақтыны 30%-тін артық қысқартты. Алатау тамыждасы төмір yol тәкшіріш бөлімінің муавын башлығы Ли Го Дуң мұндақтыды. Карханаларның импорт ихтияжыны мұддаттын бұрын рәтк тұрғызып, тәкшіріп, төмір yol арқылық ашлық импорт қылышқа қарата алдын талуын тәкшіріш, тәкшіріш карантин қылышыны yolға қойып, ашлықны тамыждадын тез өткізішке әқиқи қапалатлық қылдық.
1: Станцымыз мұхбері Лео Кәй қабар қылуды. Джунгу Шинжан Таджикистан товар көргәзмесі вә Қарқалла ұқтысат соды алмаштырыш еғіні 7 айының 29-30 күлері Таджикистан пайтақты дөшәмбеді өткізелді. Бұл қытымқы көргәзміні Джунгу Шинжан соудың елгер сүреш жәмейті білән Таджикистан соды санаачыла бірлешмесі бірлікті мәс ол болып өткізді. Джунгу Шинжан ва Таджикистандан келген өкімет карханы вәкілдері Таджикистандыки Джунгу мәблігі карханыларының вәкілдердің болып, 150-тін артық кіші бір ерге жән болып, тарақият пүстеді ортақ ізденді. Көргәзмік қатнашқан карханла жабдуқ ясымычылықы, бинакарлық құрылышы вә материалы, джунгі тибабеті доры ерлікі, пақты тоқымычылықы, мәдәният мұлазымты қатарлық сахәләні қаплады. Шинжаңның Тәйтүңген құрылыш материалы чәклік мәсуліет шіркітінің муавын баштарықтыры ХЮ Палиет мейданы да Таджикистандығы көпліген карханының мәсулір білен чонқыр пікір алмаштырды. О, мұқбирға мұндақ деді. Нәх мейданы зиярат қылыш давамы да карханы вә базар жәртті түшенчігі егі болдым. Жоқры төвен еқімдікі бір қысым қарқалла әмді тәмілі зәнжері жәтті дәл жайды тәхіл қылып бұл сахада топы құрылыш материалырғы болған ехтияч жөшірін күчінің ғайет зор ішкерлікіні байқыдым. Шинжан соудың елгір сүріш жәмейті көргәзім бөлімінің мәсулі. Шы жүнлі бұқытымқы көргәзімді жоқры үнімлік бейвасты дәл жайды болған өкімет карханы жәті ұтылаштырыш, тәмінат ихтияждегі алмаштыры сұпсы құрылып, Шинжан карханыларының сұртық чықшы ташқи мәбліқ байлықыны кіргізшіні, янымы алғы сүрішкі шарайыт азырланғалықыны бүлдіріп мұндақ деді. Таджикистан карханалары Джунгу Шинжанның жабдық машина сазлық құрылыш, паскын суыны бір тарап қылыш қатарлық сахәләді кетірілерге қарта күшілік әмкарлышыш арзусы барлықын білдірді. О, Джунгу Шинжан карханаларының техника әмәлі күші мәсулат сүпіті вә түр әндесіні юксәк етірап қылғалық. Кейінгі қадамда шу жайының базар тарақият ихтияжығы сыжыл ұдылышып, ішкі жайының дәл жайды әмкарылышшыны әр тарапілімі мұлазымет білен тәміліп, Шинжан карханыларының дөйләт сұртыдың заказ еліші базар етшіға күш қошымыз.
0: Станцымыз хәвірі. Нөветтен Аптоном райондегі жайлар бір түркім мәдәният саяхатчылық түрлеріне құрышыны тезлетіп, саяхат мәхсулаты вә кәсіп алатыны бейетіп, мәдәният саяхатчылықның чоңқыр юғырма тәрәққиятыны алға сүріп, саяхатчыларға техму яқшы сәйлі саяхат туйғысы бейгішледі. Нөветтен Моңғыл көре нахиясырки тұлпар саяхат мәдәният бағдысы ат мәдәнияті бойынша көргәзмі қылыш, ес қылыш мәркізі құрылыш түрі мұқым алға сүрілмекте. Бұ түріге 230 миллион юан мәбләғ сейланады. Құрылыш көлімі 17300 квадрат метрдің ашыры. Бұ түр асасқы ат мәдәнетіні хес қылыш асаси тема мәркізі, юрішлік қошымча әсіхәлер, әмді 642 моторлы қатнаш вастысы сығыдыған чоң тіптіке өй сұртты тоқталғы мәйданы құрышны өз ішіге алады. Ат мәдәнетіні

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығаларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік икайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең үчірлерін еткізгі
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программасы.

Радио аңлаучы дослар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнасында радиосының сапырыңызды пысырдаш программасы. Дослар, сапырыңызды пысырдаш программасы Шинжан радио телевизия станциясының таратқан әптісі Сұлу Шеттен қадамда аңлатылды. Программамызны Сұлу Шеттен әптісі арқылы аңлашыңларны мы қызғын қарсы аламыз. Бу әптідә Үрімчідә сәрхил номерлар қойылды. Бу хапта Лобин санат пасли шаҳар музыка кечилиги Урумчининг яз кечисини давомлиқ жонландирди. Бу Сайбаг райони, Тяншан райони, Ихтизот техник тараққиёт райони, Юқори янг техникалик касблар району қатарликларини қоплаб, маҳалла майдони, бағчилардаги кўл бўйи, Сўди чамбирги кўча райони, Езкент ўтлақларининг ҳамма ери саҳнага айланади. 8-чи айнинг 1-чи куни, яъни бугун Шәмбе саат 12-дә Ихтизот техник тараққиёт районы Дылган Ванда мәйданында мәйдан усулы таллаш мусабақасы үткәрелде. Хуна радио телевизия станциясының Айван каналы Шеу Лемминг программасы белән берлешеп 30 группа бер сәхнәдә маһарат күрсәтте. Шинҗан усулы, милли усул, заманви мәйдан усулы нәүәт белән мәйданга чыгырылды. 8-нче айның 2-нче көне якшәмбе саат 20-дә Халык багытсыдагы Хушин шипаңда Қойуқ мехір мұхаббатки толған кичик сахна анамлық яз күнлері нақш кечілкіде, музыки өмікі білен хор өмікі, ватанпарварлик нақшылары, Шинжан халық нақшыларыны орындайды. Бүтін майдандыгілер омуми хор айтып, күл мәнзірсі, кечки сәлкин шамал ішчіде, ватанге көңіл ызхар қылады.

Осла программамыздың дауымлаштыруатымыз төәнді достарымызға мамкапны суғы чылап ішінің өнімі тоғырсы сөзіліп беріміз. Мамкапның ұзуғылық қамытына айты юқыр болып, тән сағламлықыға ентайын пайдылық. Мамкапны суғы чылап берішінің төәндікідек пайдысы бар. Чылап ішкенде біріншісі, сықны яндырып, зәхәрні қайтырды. Мамкап әрхіл сық зәхәр түрдікі кеселдіклерге ентайын мас келеді. Оның сықны яндырып, зәхәрні қайтырыш өнімі ентайын яқшы. Шекенжесі, өсіні күзәлләштірді. Мамкап юпырмықының тәркебіде көп мақтарда ақсыл, яқ, микроэлементлер, карбон су берігімілері вә витамин қатарлықлар бар болып, дайым мамкап су ішчіп бәрсе, тері яллығы яки хүл тәміреткін яқшылайды. Терісігі дақ түшкен аяллар көпірек ішчіп бәрсім болуды, чүнкі мамкапның дақ йоқ түшір олы бар.

Азырқа аң яңы ел әкваларыға қарсақ тауан бейлу. Яни мүші үштіпақ елдің доңдалың шиде қырап маңғай өлішті аптуму бұла бұрас көпкен азырқ тосуш бакен. Оның башқа үштіпақ елі, яни Минхуа Котсының хөпігін алу қырап маңғай өлішті му аптуму бұла бұрас көпкен. Оның башқа Джоуан Котси, яни Минхуа Котсының бейсі жан қырап маңғай өлішті му аптуму бұла бұрас көпкен доса. Үштіпақ елі, жинен елдің Минхуа Котсы қырап маңғай өлішті аптуму бұла бұрас көпкен. Оның башқа Даван Бейлоуның кей Доңдалиан Шизияның іштіпақ елі қарап маңға елішімі да аптымы бұл абырас көпкені. Оның башқа Хойжан Жонжия, ені Чи Даван Бейлоудың Хынан Доңлы қарап маңға елішімі аптымы бұл абырас көпкені. Ен Аньоли, Шыңлилудың мүші Хоньянчы Бейлоу қарап маңға елішімі аптымы бұл абырас көпкені жүріш астыкен. Қызылтақ елі, яни мүші Тұрпан үрімче үйқыр сүрәтлік таш елі қошым челдің шимгой елі қарап маңға еліште аптымы бұлла біраз көпкен дұсла. Цанфанго бейлі, яни мүші Чентанжан елдің Яшан отыр елі қарап маңға еліште му аптымы бұлла біраз көпкен үріш астыкен. Оның башқа Бейджин жоңлу, яни Хынан доңлыдың Каштоңлы қарап маңға еліште му аптымы бұлла біраз көпкен үріш астыкен. Вешін сұпымыз кеген ұшырлаға қарсақ, мәне Қашқар Әкбер такси, Патүгіл, Зүбейді маңланы қаршы алымыз. Дауамлық яқтырып, аңлышынлағын үміт қылымыз. Оныңдан башқа сәвей сіздің мұн қызғын қаршы алымыз. Қыпал әді сіздің мұн қызғын қаршы алымыз.

Қадірлік радио аңғычы достар, программызға орылаштырылған мәзмұна дамамлық дейқтыңлады болуды, әмді вейшін сұпымызға кәген ұшырлаға дейқат қылсақ, Әсқары Ұрайым акымыз ұшыр еллапты. Яқшымыз сіздер ясәтчет бүгін мүш армия байрымы. Мүш мұнасбәт білән, әр қайсы чигырара еллада, жапалық ұрыллады қызмет көсті батқан, әр мілет халық амысының мәнпәді, шындақла, дөлтіміз үшін төп қошып атқан шу сүйімлік Әрбейләге көптін-көп рәхмәт әйтімен, шындақла шуланың айлы әзаларының өзлерінің тенің саламет өмірінің ұзын болышыны чинділімдің үміт қылымен деген ұшырны әбәтіп ту, офисер әскерләге, сақчылағы көптін-көп рәхмәт әйтімен, чүнкі ұла болмаған болса, азырқыдәк тұрмышлар айтты, тұрмышларымыз болмаған болады дейдіп, өзінің міннеттарлықын ихбадылап, бізге ұшырланы әбәтіп ту, көптін-көп рәхмәт әйтіміз. Шундақ достар, бүгін армия байрымы, яғни Джунго халық азаттық армиясы құрылғандығының 99 жылдығы. Біз мы программамыз арқылы мұшу барлық офицер әскерлер, шундақла қысымдық мүлкі хадымлар, шундақла айла тәвәлләре, һәрбиләрнең айлы тәвәлләре, һәммәйләрнең байрамын тәбриклейбез. Оларға чын дилебездән миннәтдарлыгыбызны белдерәбез.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüş жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тірішіміз.

Селсия градус кече. Алтайда азыраққа ямғыр яғыду температура 15-27 Селсия градус кече. Чөйчекті хава учуқ температура 19-32 Селсия градус кече. Хулчыда хава учуқ температура 19-34 Селсия градус кече. Бордалада хава учуқ температура 19-33 Селсия градус кече. Кармайда азыраққа ямғыр яғып, кейін хава ичеладу температура 24-34 Селсия градус кече. Күйтінді хава бұлытлық болып, кейін ечеладу температура 23-34 Селсия градус кече. Шиханзыда хава учық болып, бәзді бұлытлық температура 19-37 Селсия градус кече. Шиханзыда хава учық болып, бәзді бұлытлық температура 19-37 Селсия градус кече. Санчыда хава бұлытлық болып, кейін ечеладу температура 20-32 Селсия градус кече. Құмылды хава бұлытлық температура 18-33 Селсия градус кече. Тұрпанды хава учық температура 28-38 Селсия градус кече. Қордылда хава бұлытлық болып, кейін ечеладу температура 21-33 Селсия градус кече. Ақсуда хава учық температура 21-34 Селсия градус кече. Ачушта хава учук температура 20-34 Селсия градус кече. Кашкарда хава учук температура 22-35 Селсия градус кече. Хотанда хава учук болуп, кейин булутлунуду температура 24-37 Селсия градус кече. Үрүмчүдө хава учук температура 20-30 Селсия градус кече. Аба ырайынан маалымат алдык.

0: Әмді дектіңлады болыдығыны Вәтән менің айлам программысының Шинжандыки еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжандыки еңіліқла.